0: tullut paljon tutummiksi kuin mitenkään koskaan muuten olisi tullut. En muista, että perheen kanssa olisi ikinä käyty Oulussa lapsena. Se ei johdu mistään Oulun hylkimisestä, vaan esimerkiksi puhtaasti siitä, että Ouluun on kuitenkin täältä meiltä Helsingistä tuommoinen 600 kilometriä matkaa karkeasti.
1: Kyllä joo, ja mitä tulee sitten taas lapsiperheisiin, niin kyllä hakemalla saa hakea niitä lapsiperheaktiviteetteja, mitä Oulu 80-90-luvulla on pystynyt tarjoamaan. Niitä ei käytännössä ole. Siis mulle ei tule mitään mieleen.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Tulee maaleja näin, niin onks hän kokenut jotain tämmöistä oivallusta, että miten semmosessa, että se momentum on selkeästi vähän laahaa, vähän nihkeästi menee, niin miten siitä on sitten päästy siihen, että jengille tuleekin hyvä flow ja sitä kautta vaikka voittaa sen matsin?
3: Erittäin hyvä kysymys. Tämähän on tällainen tavallaan pienoinen keskittymisen kautta sen flow-tilan

0: liittyvä asia. Ja mä uskon, että kuten ollaan niitä, ketkä on kisoja seurannut, sielläkin on aika useasti pelivirtaus vaihtunut ja momentum on kääntynyt joukkueelta toiselle tai päinvastaiseen suuntaan aika nopeastikin. Ja mä uskon, että tavallaan ehkä sen oman momentumin löytäminen, sen ylläpitäminen, niin mä en tiedä, onko siihen mitään yhtä suoranaista seikkaa tai syytä tai keinoa, mutta mä uskon, että siinä on tietynlainen ehkä sellainen, kuitenkin fokusointi on kirkkaimmassa kuvassa siinä, mitä me tehdään. Ne pienet asiat merkitsee hyvin paljon, onko se ote yhtäkkiä sillä vastustajalla. Totta kai se kaikki käy siellä korvien väliseksi vaan ja niiden kautta mä uskon, että sen momentumin ylläpitäminen tai sen otteen lipsuminen on siinäkin mielessä sit niinku ratkaisevalla kannalla, että pystytkö pitämään sen fokuksen niissä oikeissa asioissa, niissä kriittisissä hetkissä ja tavallaan niinku, kun toiselle tulee se flow-tila päälle, niin miten me pystytään joukkueena tai yksilöinä rikkomaan sitä, onko se sitä, että potkaistaan pallo mahdollisimman kauas, mahdollisimman korkealle ja rikotaan vähän sit heidän tavallaan momentumin tila, että pallo ei olekaan pelissä, he ei pääse siihen fiilikseen. Tai sitten taas toisaalta itselleen, että miten me pystytään hyödyntämään sitä aallonharjaa, mikä nyt tukee meidän pelaamista, niin totta kai pitämällä palloa joukkueella ja pyrkimällä niinku luomaan niitä yksilöitä ja joukkuetta kannattavia pelitekoja ja toimintoja siellä kentällä. On se niin pienten onnistumisien kautta, se voi olla puolustusteko omassa päässä tai sitten joku hieno yksi vastaan yksi tilanne hyökkäyspäässä ja maalintekotilanteen luominen. Mutta en osaa ihan, toi oli erittäin hyvä kysymys Laura, tästä on varmaan paljon puhuttu myös niin kuin medioissa ja tämä on tällainen heittomerkillinen niin kuin futisjargoni ilmaisu, mutta joo.
1: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mielipodcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
2: Anna kantrin viedä. Kantri Radio.
1: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Joo, Tuukkona.
4: Ookkona jo iskä, kysyttiin erältä, jonka tiedettiin vaimonsa kanssa odottavan lasta. Niin Ookkona jo iskä.
3: Joo, ja niin kuin tämä yksi maailmallakin tunnettu oululainen Jesse Puljujärvi puhuu, niin ei hän pelaa jääkiekkoa, vaan hän nimenomaan pellaa.
4: Hän pellaa, kyllä. Tätä muuten Puljujärvi, hän on Torniosta alun perin, mutta hyvin nuorena muuttanut Ouluun.
3: Niin onkin.
4: Jotenkin semmoinen muistikuva
3: on. Kärppien tämä juniorityö toimii niin, että sieltä pohjoisemmasta vissiin aika nuorena näitä lahjakkuuksia haalitaan sitten jo Kärppien johonkin C-junioreihin. Niin taitaa olla Puljujärvelläkin just tällainen tausta.
4: Hämmentävää muuten tässä, mitä tulee jääkiekkoon ja osin myös jalkapalloon. Jossain vaiheessa tuntui vähän siltä, että kun Oulussa oli jalostettu joku pelaaja 17-vuotiaaksi saakka, niin se sitten kaapattiin etelän isoihin seuroihin. Turun palloseuraa tuli melkein joka vuosi, silloin joskus siis vuosituhannen vaihteessa, tuli oululaisia pelaajia useampikin, jotka tekivät sitten ihan mittavan uran TPS:ssä, jotkut jossain ihan NHL:ssäkin saakka. Ja jalkapallossa oli vähän samantyyppinen tilanne. Aikanaan TPS:n päävalmentajana toimi tällainen valmentaja, joka edelleenkin on aktiivinen, tosin ei taida tällä hetkellä olla missään valmennuspestissä, kuin Juha Malinen. Ja hän totesi, että yksi oululainen vuodessa pitää mielen pirteänä, kun oli jostain pelaajahankinnasta taas kysymys, kun Tepsiin tuli uusi pelaaja.
3: Joo, mutta valmennuspuolella liike meni myös toiseen suuntaan. Vuosituhannen vaihteessahan Turusta Ouluun meni valmentamaan, ei enempää eikä vähempää, vaan jo silloin Aurinko kuningas nimen saanut Juhani Tamminen. Ja ehkä Juhani Tammisen valmennusuran kirkkaimmaksi meriitiksi jäikin tämä Oulun Kärppien nostaminen liigaan.
4: Juu, ja hän puhui nimenomaan puolen Suomen joukkueesta ja Kärppien buumista, joka syntyi Ouluun hyvin pitkälti tietysti hänen ansiostaan. Tätä hän on muistanut kyllä kertoa.
3: Aika usein on kuultu tämäkin tosiaan tarina. Juha Junno oli silloin toisena vahvana miehenä Oulussa. Ja ei muuten voi myöskään väheksyä sitä, että juuri näiden JOT-automationien ja muiden paikallisten teknologiafirmojen tuella saatiin kilpailukykyinen joukkue jalkeille.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Se on aikamoinen provosoiva lausunto.
2: Se on provosoiva lausunto, mutta välillä mua ihmetyttää, että minkä takia tästä ollaan niin valtavan tarkkoja, koska mikäli rukatunturia ei markkinoitaisi ulkomaille Lappina, niin eihän sinne tulisi kukaan.
1: Tämä on muuten asia, josta suomalaisten ei kannattaisi olla niin tarkkoja, koska tosiaankin siellä on pulleiden lompakoiden kanssa tulossa kymmeniä ja satoja tuhansia ulkomaalaisia turisteja Suomeen. Niin heille on aika paljon helpompi puhua Lapländistä kuin jostain Koillismaasta.
2: Niin tässä mielessä musta on aina hauska virittää keskustelua jonkun kuusamolaisen kanssa, kuinka tarkka hän on siitä, että no totta kai minäkin olen aina tiennyt, että se on Pohjois-Pohjanmaata, mutta se on kiva joskus vähän ärsyttää ja provosoida ihmisiä.
1: Joo, ymmärrän.
2: Tunnustan itsessäni tällaisen piirteen.
1: Okei. Mulle nousi tässä 80-luvulta mieleen merkittäviä oululaisia muusikoita ja Jamppa Tuominen, hän nimenomaan oli Oulusta ja korkealla tenoriäänellä elämänmakuisia iskelmiä laulo tietysti ja oli myös taitava saksofonisti. Ja toinen oululainen iskelmälaulaja suuruus, tai ainakin pitkän uran tehnyt iskelmälaulaja on Matti Esko.
2: Niin hänkin on Oulusta, joo, rekkamiesmies.
1: Rekkamiesmies nimenomaan on kyllä sitten jo käsittääkseni joskus 70-luvulla asettunut tänne Etelä-Suomeen, mutta Oulusta lähtöjään.
2: Matti Eskon rekkamies on muistaakseni monelle ihmiselle varsin tuntemattomaksi jääneen Juha Tapanisen käsialaa oleva kappale. Ja Tapaninenhan tunnettiin näistä mainosmusiikeista hyvin paljon ja rekkamieskin on aikanaan sellaiseksi alun perin tehty.
1: Niin on. Joo, siinähän taitavasti sinänsä ei sitä brändiä mainita, mutta kun siinä lauletaan, että moni saa puuronsa helpommalla, niin tämä taitaa olla nimenomaan se kulma, jolla toi biisi on ollut aikanaan sitten puuromainoksessa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Elämä on parempaa, bootsit jalassa. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Ja sä pystyt vaikuttaa mahdollisen pettymyksen niin kuin määrään. Ja se oli semmoinen, että mun mielestä tosi hyvä kysymys, mitä kannattaa kysyä ennen semmoista tiukkaa tilannetta, on, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Mä rupesin miettimään tätä. Siis mä en tätä ollut tehnyt vielä 2010, mutta 2018 mä olin ennen kisoja miettinyt, että mikä on pahinta. Ja mä rupesin miettimään asioita, että no, elämässä mulla on kaikkein tärkeintä just niin kuin mun usko ja perhe ja läheiset ja ystävät, ja meillä on upea talo ja mulla on itse asiassa elämä tosi hyvin. Ja meillä on lapsia ja niin kuin kaikki on tosi hyvin. Ja mä rupesin miettimään, että pahin

0: pahin mahdollinen asia tapahtuu, niin itse asiassa kaikki asiat, mitkä mulle elämässä on kaikkein tärkeimpiä, niin ne ei muutu miksikään. Et kun monesti tämmöisessä tilanteessa, niin meillä tulee semmoinen fiilis, että tämä on nyt oikeasti, tämä tulee määrittämään mun loppuelämää. Et niin tästä riippuu se, että onko mä menestynyt vai en. Ja sitten kun mä tavallaan niin lähdin oikeasti realistisesti miettimään sitä asiaa, niin mä tajusin, että tälle ei ole itse asiassa minkäänlaista tekemistä sen suhteen, että miten mun tärkeimmät asiat elämässä niin tavallaan jatkuu. Ja mä ajattelin, että näissä olympialaisissa mun on vain ja ainoastaan voitettavaa. Ja jos mä menestyn, niin se voi tuoda mun elämään jotain lisäjuttua, jotain hienoa. Jos mä epäonnistun, niin itse asiassa mun hyvä elämä jatkuu hyvänä edelleenkin. Eli tavallaan mä en voi niinku dipata sinne niinku pohjalle, mitä monesti meillä tuntuu, jos me mietitään niinku vakavaa asiaa, että mitä tässä voi tapahtua. Niin meillä jotenkin semmoinen niinku, gut feeling, semmoinen reaktio on siinä, että meidän elämä menee ihan pilalle. Vaikka todellisuudessa tavallaan niinku mitä isompaa ei itse asiassa tapahdukaan.
1: Upea oivallus ja se, että minkä tunteen se toi sulle sitten siihen luisteluun.
0: Niin, just näin.
1: Et on varmaan aika vapauttava, helpottava, rento mennä siihen, että et mun ei tarvii mitään muuta kuin vaan luistella ja mennä ja olla ja nauttia. Ja kaikki ihanat asiat odottaa siellä. Hyvin paljon samaa, mitä puhuttiin niistä rooleista ja muista silloin aiemmissa jaksoissa. Joo. Niin
0: ja
1: todella
0: just
1: hyvä.
0: Tämä, että et mun ei tarvitse tehdä mitään enempää kuin mitä mä osaan, on niin kuin toinen asia. Vähän sama asia.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli-podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mielestäni voisi ajatella, että se on jopa Pohjois-Ruotsinkin isoin keskus. Olen ymmärtänyt, että Ruotsista saakka tullaan Ouluun esimerkiksi ihan viikonloppuisin bilettämään.
3: Sieltä, onko näin?
2: Näin olen ymmärtänyt, että sieltä Haaparannasta, Kaaliksista saakka, eihän siellä lähialueella ole oikein mitään. Oulu on heidän näkövinkkelistä se, missä tapahtuu.
3: Joo, no joo, kyllä se näin voi olla. Tämä on myös itse asiassa hauska juttu, tämä näkökulma, että onko Oulu pohjoisessa vai ei. Täältä meiltä katsottunahan voi ajatella, että joo, se on varsinkin Pohjois-Suomea, mutta sitten muualta katsottuna se itse asiassa on Keski-Suomea. Sehän on siis Pohjois-Pohjanmaata toki virallisesti, mutta mulla on jäänyt hyvin mieleen, kun joku kesä istuin Oulussa rotuaarilla paikallisella terassilla, taisi olla Oluthuone Leskinen niminen mesta. Ja siinä sitten kävin juttu sille joidenkin muiden asiakkaiden kanssa, niin siinä oli useampikin tällainen kesälomalainen, jotka oli palailemassa asuntoautoilla tuolta Lapista. Ja monille tämmöisille asuntoautoilijoille sitten Oulu toimi tämmöisenä yhden yön pysähdyspaikkana puolimatkassa. Eli he oli ajaneet siis Lapista aamulla lähtien ja tulleet illalla Ouluun ja sitten ottaneet yhdeksi yöksi hotellia ja tulleet sitten piipahtamaan yhdellä iltakaljalla siinä terassilla. Ja sanoi, että tästä on sitten se 600 kilometriä kotiin Helsinkiin.
2: Mm.
3: Et ihan sieltä pohjoisesta Lapista katsottuna, niin Oulu on tosiaan siis ihan puolessa välissä Suomea.
2: Viime kesältä muistan sellaisen, kesältä 2024, kun tein tällaisen oikein kunnon Suomi-turneen moottoripyörällä. Pohjoisin paikkakunta, missä kävin, oli Salla. Ja siitä jatkoi sitten Rovaniemelle, jäi Rovaniemelle yöksi ja aamulla jatkoin matkaa ja menin Ouluun. Ja huomasin tosiaan tämän, että kyllä noilla leveysasteilla täytyy ajella etäisyyksiä kunnioittain. Rovaniemeltä Ouluun nimittäin on matkaa. Se ei ole ihan semmoinen, että tosta noin vaan mennään.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
0: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Pitkät pelimatkat ja jos kulttuuri ei muuten miellytä ja se paikkakunta, minne sinne sattuu tai tykkää viettää enemmän aikaa vaikka sukulaisten kanssa Oulussa.
2: Niin. Nythän tässä viime vuosina on tapahtunut kuntaliitoksia hyvin monella alueella Suomessa ja Ouluhan on yksi näitä merkittävimpiä paikkoja. Että siihenhän yhdistyi Kiiminki, Haukipudas, mä en nyt ulkoa muista näitä pienempiä kuntia, mitä siis Kiiminki ja Haukipudas tulevat tässä nyt ensimmäisenä mieleen.
3: Mm.
2: Ja kun sanoit tämän asukasluvun 260 000, niin taitaa olla se tilanne, että se on nyt nimenomaan tämä nykyinen Suur-Oulu.
3: Joo, varmaan mäkin aloin miettiä, että se kuulostaa niin isolta asukasluvulta, jonka hatusta heitin, että onko siihen nyt sitten laskettu tosiaan nämä kaikki naapurikunnatkin mukaan. Voi hyvin olla.
2: Joo, kyllä se varmaan näin on. Haukiputalla muuten olen käynyt, johon on matkaa Oulusta ehkä joku parisenkymmentä kilometriä. On ihan miellyttävä paikka sekin, jos kohta ei siinä mulle ihan nyt semmoista oloa tullut, että tänne täytyy uudestaan päästä, mutta ei siinä mitään vikakaan ollut.
3: Lähellähän on myös siitä, kun lähdetään Oulusta ajamaan tuonne Kemin ja Tornion suuntaan, niin on myös Suomen ainoa paikkakunta, jolla on, tai Suomen lyhin paikkakunnan nimi, eli I.
2: Ja eikö sitten ole vielä olemassa yli I?
3: Niin taitaa olla. Mä en tiedä oikein, mikä niitä erottaa, mutta ainakin se joki saattaa olla erottava tekijä.
2: Joo, kun olen Iijoen yli aikanaan mennyt, en osannut sanoa miltä sillalta, mutta heti tuli mieleen Kalle Päätalo ja ihmisiä Iijoen törmällä.
3: Joo, väistämättä. Mulla on muuten yksi kaverini tässä pikkuhiljaa päättämässä aikamoista urakkaa, siis 40-vuotias mies, joka on nyt viimeiset 60 vuotta, vai tämä en tiedä kuinka monta vuotta elämästään hän on käyttänyt nyt muun ohella lukeakseen Kalle Päätalon koko tuotannon. Ja on nyt ihan jo voiton puolella tässä. Musta se on aika kova juttu 80-luvulta syntyneeltä.
2: Tuo on todellakin arvostettavaa toimintaa.
3: Joo.
2: Kalle Päätalo, hänhän oli myös Pohjois-Pohjanmaalta, mutta hänhän oli Taivalkoskelta.
3: Joo.
2: Ja se taas tässä mulle yksi päivä selvisi, että siis Taivalkoskihan kuuluu Koillismaahan, mutta Koillismaahan ei ole mikään tällainen tarkkaan määritelty juridinen alue.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Supla.fi/Kantriradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Sitä suuremmaksi ne paineet jossakin määrin alkoi kasvamaan. Ja sitten oli totta kai vanha valmentaja kanssa, oli kemiat ei oikein kohdannut, ja siinä oli sitten omat murheet sen puoleen. Ja toi, että sit kun huomasi, että tuli aina seuraava kesä, puhutaan 2014-2015 kesistä, kun homma ei niin kuin toiminut enää sillä lailla, kun se olisi pitänyt toimia. Ja hakattiin päätä seinään, reenattiin vaan kovempaa, kun pyrkii, että tulisi sitä menestystä. Mutta kyllähän ne niinku vaikutti sit arkielämäänkin, että sitten kun se elämä oli pelkkää sitä niinku uintia ja ei mitään muuta ja keho hakkas vastaan, niin kyllähän siinä niinku vaimo on jälkikäteen sanonut, että ei ne vuodet ollut ihan hirveän häävei elämää kotonakaan. Et siinä oli niinku, ei kauhean positiivista elämää kuitenkaan ollut, että sitten kun se oli pelkästään sitä päähakkaamista seinää ja tulosta ei tullut, niin kyllähän se niinku pisti härsyttämään joka päivä lähestulkoon.
2: Joo, ihan varmasti. Ja silloinhan sulle ei ollut mitään tämmöistä niin kuin henkisen puolen oikeastaan apua siihen, ja sanoitkin tuossa aikaisemmin mulle, että olympiakomitea kyllä tarjosi, mutta sitten niin kuin oikeastaan henkilökemiat ei oikein natsannut siinä.
1: Joo, siinä vähän haettiin, että ketä olisi semmoinen henkinen valmentaja, semmoinen ketä auttaisi niissä hommissa, välttämättä ei sitten saanut semmoista yhteistä säveltä sit aikaisempien henkisten valmentajien kanssa, mutta onneksi sitten jälkikäteen hommat on muuttunut.
2: Kyllä. No sitten 2017 vuonna, tosiaan niin kuin jo Rion jälkeen, niin aloititte sitten Aapo Kilpeläisen kanssa tämmöisen henkisen puolen valmentautumisen. Ja yksi asia, mikä mulle nousi ja tosi mielenkiintoisena esille, oli tähän EFT Tapping. Ja Aapo sanoikin sitä, että olette kokeillut monia tämmöisiä mindfulness-pohjaisia harjoituksia, jotta pysyisi niin kuin rauhallisena. Ja ollut semmoisia hengitys- ja mielikuvaharjoituksia. Ja sulle jotenkin tämä niin kuin kosketus ja se, niin kuin sen kautta tämä se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
1: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kuin kokeilemaan, kun mähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiaani hommaan vähän, niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapo kanssa, niin
0: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mulle täysin tuntematon suuruus, pakko myöntää.
2: Joo, Asko Autio, hän ei oikein arvokisoissa menestynyt. Kyllä hän varmaan arvokisoihin osallistui, mutta hän oli sellainen, joka 80-luvun puolivälissä, se oli jotenkin tosi hienoa katseltavaa, olin aika pikku poika, mutta hän voitti Holmenkollenin maailmankapin 50 kilometrin kilpailun ja pääsi tervehtimään sitten kuningas Olavia. Ja se oli jotenkin, että turkulainen hiihtäjä ja hän voittaa. Mutta arvokisoissa ei Autio ollut koskaan parhaimmillaan. Ja miksi hän on vähän semmoinen mystinen, niin hänen nimensä hän pompsahti jossain vaiheessa sitten aika isostikin esille, kun kävi ilmi, että hänellä oli valtavan iso Nokia-salkku. Joo, silloin Nokian huippuvuosina, silloin oltiin vielä markka-ajassa, niin kävi ilmi, että hänellä oli yli 50 miljoonan markan Nokia-omistukset ja pidettiin aika erikoisena, että palomiehellä on ollut näin hyvä sijoittajan silmä ja todellakin oli ollut. Hän oli jossain vaiheessa todennut, että tämä lähtee varmaan nousuun ja näin oli käynyt.
1: No hän oli siinä ollut sitten ihan oikealla ladulla.
2: Mutta hän ei kovinkaan paljon aiheesta haastatteluja, itse asiassa ei ensimmäistäkään, vaikka moni yritti, mutta Autio ei aiheesta haastatteluja antanut ja se on aika silleen normaalia ja luonnollista. Tosin hän myönsi kyllä, että kyllä tämä nyt ihan oikealle ihmiselle olette soittanut.
1: Okei. Okay. Joo, ei Turku tule mieleen minä semmoisena hiihtourheilun merkkipaikkakuntana. Että kyllä se enemmän on toi Lahti ja sitten tuolta pohjoisempaa, missä nyt tietysti luntakin on enemmän, niin siellä näitä hiihtäjiä on. Yksi noista oikein takavuosikymmenten mestarihiihtäjistä täytyy kyllä mainita, eli Lapin Pellosta kotisin oleva Eero Mäntyranta.
2: Ilman muuta, ja eikös Mäntyranta myöhempinä vuosina, nyt ikävä kyllä jo edesmennyt Mäntyranta, hänhän oli näissä porokisoissa menestyi erittäin hyvin.
1: Joo, niin taisi olla. Oli ihan vissiin poromiehenä. Siellä taitaa olla, jos se nyt ihan väärin muista, siellä Pellossa Eero Mäntyrannan patsaskin.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mutta se ilmeisesti tässä onkin justiin tämä, kun hän on intohimoinen harrastajahiihtäjä ollut, niin muistaakseni se oli juuri Sami Jauhojärvi, joka totesi, että siitä Tuiskun tapauksessa, kun hän on näin myöhään vasta aloittanut tällaisen tavoitteellisen kilpahiihdon, niin hän ei tule pääsemään esimerkiksi se suksen käyttö, niin hän ei pysty sitä liuuttamaan samalla tavalla kuin huiput, jotka on tehnyt sitä 13-vuotiaasta lähtien, jopa nuoremmasta lähtien.
3: No se on varmasti näin, jos ajateltaisiin sitten asiaa toisinpäin, että meillä olisi hiihtomaajoukkuessa joku varsin hyvä laulaja ja innokas karaoke-esiintyjä, vaikka nyt Risto-Matti Hakola. Ja hänelle sanottaisiin, että 1,5 vuoden päästä tuossa olisi stadikka, että tuus kiskaisi sinne 2,5-tuntinen konsertti. Niin saattaisi sielläkin lavalla näkyä, että ei tätä nyt ole ihan kuitenkaan tehty niin kauan kuin jollakin toisella.
2: Antti Tuiskusta muuten on vielä se sanottavaa tästä hänen suorituksestaan, joka muuten vielä, siis Taivalkosken SM-kisat, sehän on se hänen päätähtäin.
3: Joo, niin taisi olla.
2: Vielä vapaalla tyylillä, että tämä, mikä nyt nähtiin Imatran SM-hiihdoissa, tämä hänen kympin kilpailu, niin tämä oli se ensimmäinen etappi, mutta se päätähtäin on vielä Taivalkoskella. Niin on sanottava, että musta se on niin kuin ihan mielettömän upea, että hän lähti ihan oikeasti SM-kisoihin kilpailemaan, eikä tämä ollut mitään tällaista pelleilyä, mitä jossain kamppailu-urheilulajeissa otetaan, puhutaan jossain lehdistötilaisuuksissa jotain omituisia ja ikään kuin haastetaan vähän toista.
3: Ja sitten on joku sovittu ottelu sen jälkeen.
2: Vaan tässä oltiin tosissaan.
3: Joo, mä nostan hiihtopipooni tosi korkealle kyllä tästä hankkeesta.
2: Mutta näihin takavuosien hiihtäjiin haluan nostaa yhden nimen esille, joka on jäänyt minulle sellaiseksi mystiseksi suuruudeksi. Ja syy, minkä takia hän on yksi suosikeistani, on se, että hän on tuolta Turun seudulta, ja sekin on aika tavatonta, että Turusta saattoi tulla sellainen kaveri kuin Asko Autio.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
5: Muistan, kun sä sanoit, että et jossain vaiheessa niin paino nousi tuonne yli 110 kilon, ja nyt sä oot semmoinen 91, niin siinä oli monia asioita, niin minkälaisia kaikki haasteita sulla oli siinä välissä?
6: No kyllä siinä oli moni haasteita sekä henkisesti että niin kuin fyysisesti, ja tosiaan se paino lähti nousemaan silloin 2013 tossa itse asiassa tein yhtä PowerPoint-esitystä itsestäni ja sitten löysin vanhoja kehokostumusmittauksia. Ne oli aika raakaa luettavaa sieltä vuosien varrelta, että se 113 on ollut huippupaino, mitä on ollut, ja nyt se on siellä 91. Ja toi kaiken näköistä erilaista ongelmaa, mä ensimmäisen kerran keliakin todettiin mulla 2019, mikä totta kai on myös vaikuttanut tähän hyviin tuloksiin, mutta se, että se on varmaan, se on alkanut jo paljon aikaisempaa kuin sitä tiedettiin, että se ylipäätänsä itsellä on, että varmasti se painon nousu johtui myös siitä.
5: Niin, että se keliakin on pitänyt jonkunlaista niin kuin pientä tulehdusta tavallaan koko ajan, mikä koko ajan niin kuin haitannut siellä.
6: No näin mä se on niin kuin ymmärtänyt ja itsessäni pähkäillyt, että mä olen 2014 käynyt ensimmäisen kerran siinä tähystyksessä ja silloin ei löydetty mitään keliakiaa viittaavaa, mutta silti oireet on ollut siitä saakka, niin kyllähän se niin kuin se, että vähän väliin tulehdus on kehossa, niin kyllähän siinä antaa ihan liikaa saumaa sitten muille. Elimistö ei voi hyvin ja ehkä se reenin rytmi ja reenimäärät oli silloin semmoisia, että niitä ei olisi niinku välttämättä kannattanut tehdä sillä lailla. Silloin vedettiin aamulla puoli kymppiä ja sitten oli 2 tunnin tauko ja sitten taas reenaamaan sen jälkeen. Tahtikin oli varmasti liian kova, eikä elimistö pysynyt siinä mukana.
5: Ja sitten myös 2018, eli ennen kuin sulla keliakia todettiin niin tälle virallisesti, niin todettiin myös tämmöinen alopesia. Onko tämä sitten ihan sairaus? Niin kerro vähän tästä.
6: Joo, se on niin kuin autoimmuunisairaus, kuten myös keliakia. Ilmeisesti näin jälkikäteen on kerrottu, että ne kulkee jossakin määrin käsi kädessä. Tuo alopesia todettiin tosiaan silloin 2018 tai 2017 vuoden vaihteessa. Mä huomasin ensimmäiset kaljut läntit päässäni ja sitten oikeastaan 2018 loppuvuonna, niin kaikki hiukset oli just lähtenyt siihen mennessä, eikä mitään tullut.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
4: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Mulla on yksi muistikuva kans ala-asteelta, että mentiin jumppasaliin katsomaan hiihtoa. Onkohan se voinut olla 96? Oliko silloin Thunder Bankissa, vai onko se ollut myöhemmin?
2: Ne oli 95.
1: Okei. Okay. No ehkä se on ollut just se. Mä oon voinut silloin olla just, onkohan mä nyt ollut sitten neljännellä luokalla tai jotain tollasta vitosella ehkä. Muistaakseni koulun talonmies toi sen television sinne ja silloin mitenkään joka luokassa ei ollut telkkaria, vaan jos TV ja videot, VHS-videot haluttiin luokkaan, niin ainakin se meidän koulussa niitä työnnettiin semmoisella kärryllä.
2: Kyllä.
1: Siinä on semmoinen teline ja lukollinen kaappi, jossa ne, se VHS-nauhuri oli. Ja sitten mä en ollut niinkään perillä, meillä ei varmaan kotona ollut näitä kyseisiä MM-hiihtoja niin tarkkaan seurattu, että mikä kisa on kyseessä, mutta oli semmoinen fiilis, että nyt on jotain aivan poikkeuksellisen merkittävää tapahtumassa, koska kesken oppitunnin saatiin mennä siitä hiihtokisaa seuraamaan.
2: Joo, Thunder Bay 95. Silloin suomalainen mieshiihto ei kyllä mielestäni ollut. Silloin oli vasta, siis Isometsä ja Myllyllä olivat toki jo, mutta eivät olleet kyllä ihan vielä siellä aivan maailman kirkkaimmassa kärjessä. Eikä ollut Kirvesniemikään, siis puhuttiin kuitenkin, siis juu, kymppikärjessä, mutta ihan siellä terävimmässä kärjessä, mutta viestissä menestyttiin kyllä hyvin. Se on saattanut olla muuten viestikisa.
1: Mahdollisesti, mutta jotenkin Mika Myllylän mä muistan siitä joo hiihtäneen.
2: Mainitsin tämän Kirvesniemen muuten juuri siitä syystä, kun kysymys koski kukaan semmoinen niin varhainen suosikki. Niin Kirvesniemi tosiaan siitä syystä, että hän oli mukana siellä Oslossa 82. Hän itse asiassa oli mukana jo 4 vuotta aikaisemmin Lahden MM-kisoissa silloin hyvin nuorena. Taisi olla 19-vuotias vasta. En muista, pääsikö hän kilpailemaan, mutta siellä nyt kuitenkin Suomen joukkueessa oli. Ja Juha Mieto totta kai myöskin oli sellaisia omia suosikkeja, mutta mä en pysty muistilokeroistani kaivamaan sitä tietoa, että mä olisin itse katsonut, kun Mieto häviää 100:sosalla Tuomas Wassbergille 80 olympialaisissa. Ne Lake Placidin kisat mä hatarasti kyllä muistan. Ja muistan Joukko Törmäsen kultamitalin mäkihypyssä, mutta tätä Miedon 100:sosatappiota en muista, mutta 82 muistan hyvin.
1: No tästä 100:sosatappiosta on nyt tämän podcastin nauhoitusajankohtana jo niin kuin 45 vuotta riittänyt muisteltavaa. Et mä luulen, että tässäkin ohjelmassa, kun me muistellaan, niin moni juttu on sellainen, että sitä alkaa jo muistaa väärin, että olisi katsonut jonkun jutun, mutta koska sitten on ehkä lukenut kymmeniä ja kymmeniä lehtijuttuja ja nähnyt niin monia uusintoja tästä aiheesta, niin voi jo muistaa tosiaankin sitten väärin. Että
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Se on jotenkin myyvempi ehkä tarinana kuin tuollainen viestikulta.
2: Kyllä, kyllä. Ja sittemmin muuten...
1: Arto Koivisto, Pertti Teurajärvi, ketä siinä on?
2: Olisiko ollut Matti Pitkänen myöskin? Mä en ole ihan... Teurajärvi ja Koivisto olivat joka tapauksessa, mutta mä en ole ihan varma, oliko Pitkänen 76 viestijoukkuessa Miedon lisäksi siis. Mutta sitten, jos mennään sinne 80-luvulle, josta ihan oikeita muistikuvia itsellänikin, näähän on kaikki jostain lehdistä luettuja, niin 80-luvulla niin Harri Kirvesniemi tietysti, ja sitten oli myöskin tämä Aki Karvonen sellainen oma suosikkini, koska hän tuntui aina olevan se, joka oli hyvä, mutta ei kuitenkaan sitten, aina hän hävisi jotenkin paremmalle, aina siellä oli joku tiellä. Hän oli kakkonen tai kolmonen, mutta ei koskaan ykkönen. Mua harmitti hänen puolestaan, niin hänestä tuli mun suosikki. Ihan niin kuin Mäkihypyssä Jari Puikkonen.
1: Niin, totta. Se on kiva kannustaa aina sitä tavallaan sitä kakkosvaihtoehtoa. Kyllähän näistä hiihtäjistä sellaiset suuret persoonallisuudet erottuu. Mä oon aivan varma, että esimerkiksi Sami Jauhojärvi ja Iivo Niskanen nykyhiihtäjistä tullaan muistamaan myös vuosikymmenten jälkeen, eikä pelkästään mitaliensa tähden, vaan nimenomaan persoonina. Sama on esimerkiksi Marja-Liisa Kirvesniemi, joka hämäläisenä ensin alkoi hiihtää.
2: Juu, ja nämä hiihdot hämäläisenä, ne oli juuri sellaisia hiihtoja, joita käytiin koulun kanssa katsomassa. Siis meillä ei ollut vielä tuolloin luokissa televisioita, joten johonkin liikuntasaliin mentiin silloinkin. Eli puhun vuoden 1984 Sarajevon olympialaisista. Silloin Marja-Liisa voitti kaiken mahdollisen. Katsokaa, hän antoi kaikkensa. Olisiko ollut Juha Jokinen muuten selostajana?
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Auttaa niin kuin se oma identiteetti on niin vahva ja oma itsetunto on niin vahva, että tavallaan tietää ne omat arvot ja minkä takana haluaa seisoa ja tietää, niin kuin, että on se ystäviä ja läheisten tuki, niin sitten on tavallaan niin kuin ihan sama joku ihminen, joka ei tunne mua, että mitä se ajattelee musta. Että just siinä niin kuin se itsetunto ja itsevarmuus siitä omasta tekemisestä on niin kuin erittäin vahvaa, koska sehän niin kuin nettien keskustelupalstat ja some ja muu, niin on täynnä ihmisiä ja huutelijoita ja muita, niin siihenkin aina sitten vähän niin kuin turtuu, että ei tavallaan niin kuin jaksaisi kiinnittää huomiota, mutta sitten myös on semmoinen kuitenkin suhkot empaattinen ja sympaattinen ihminen, niin sit mulla tulee kyllä välillä vähän semmoinen, niin kuin, että vitsi, olisiko jotain, mitä mä voisin tehdä, että mä voisin auttaa niitä ihmisiä, koska kyllä se yleensä kertoo jotain, että jos sun pitää tuolla netissä ja muualla niin kuin haukkuu muita ihmisiä, niin silloin sun elämässä on todennäköisesti joku huonosti. Sitten tulee sellainen fiilis, että vitsi, että mitäköhän heillä on niin kuin huonosti, että voisinkohan jotenkin auttaa heitä, kun se huono olo pitää purkaa tavallaan NS-julkisuuden henkilöön. Mutta sekin pitää kuitenkin, niin kuin, että jos on julkisuudessa ja on esille ja muuta, niin kaikki ei voi miellyttää ja kaikki saa olla oma mielipide ja kritiikkiä pitää antaa. Kritiikkiä saa aina antaa, niin kuin rakentavaa kritiikkiä, mutta haukkua ei saa ja käytös pitää kuitenkin olla hyvä.
3: Joo, toi mahtava ajatus toi. Että sulla tavallaan myötätuntoa niille, ketkä sua kritisoi tai haukkuu tai muuta. Mutta toisaaltahan se antaa myös sulle niinku mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, koska sun ääntä kuunnellaan ja sä oot myös niinku itse tehnyt kannanottoja tai tämmöisiä. Ja niistäkin, niinku, totta kai niistäkin tulee sekä hyvää että huonoa palautetta, mutta ainakin sulla on niinku semmoinen platformi, että sä pystyt tekemään.
2: Niin. Mähän siis ihan tosiasiassa en mä mitenkään nauti julkisuudesta. Mä oon vähän ehkä sanonutkin, että no toi mun kirja oli viimeinen julkisuusteko ja sit mä hautaudun jonnekin tuonne kiven alle ja kukaan tiedä mun elämästä kohta yhtään mitään. Että mä nautin semmoisesta yksityisyydestä kuitenkin jo paljon. Mut sit samaan aikaan miettii tota omaa lajiin, on naisjääkiekko, paljon naisjääkiekko saa julkisuutta ja kuinka monta niinku pelaaja oikeasti tiedetään naiskiekon parista. Niin se on aika harmillisen vähän, niin sit ehkä vähän kokeekin semmoista velvollisuutta, että okei, että jos mulle on se tila.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
4: Anna kantrin viedä.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: No hyvä, että se tuli nyt tässä nostettu niin esille. En olisi muistanut.
6: Miehet eivät unohda.
5: Ei. Joo, se kaikki jäi näiden ikävien doping-uutisten varjoon, kaikki muu, mitä siellä tapahtui.
6: Ja mielenkiintoinen yksityiskohta Lahden 2001 kisoistahan on se, että yksi naishiihtäjä sai pitää mitalinsa, koska hän ei siellä jäänyt kiinni, eli Kaisa Varis. Hänhän sai pronssia, mutta sitten Salt Lake Cityssä vuotta myöhemmin kävikin sitten vähän erikoisesti ja sitten hän siirtyi ampumahiihtäjäksi, mutta sielläkin kävi hyvin erikoisesti.
5: Oliko jotenkin niin, että hänellä oli ihan erityisen läheiset välit tähän Kari-Pekka Kyröön? Vai no, onko tämä nyt mun kehittämää mustamaalausta?
6: No mä olen muistavainen, että Kari-Pekka Kyrö toimi jonkunnäköisenä epävirallisena Kaisa Variksen hiihtovalmentajana. Kari-Pekka Kyröhän tuomittiin elinikäiseen toimitsijakieltoon, mikä tuntuu todellakin aika kohtuuttomalta rangaistukselta. Hän toimi Kaisa Variksen tämmöisenä epävirallisena valmentajana ja väkevä todistehan tästä oli se, että Kaisa Varis oli saanut jotain valmennusohjeita Kari-Pekka Kyrön hammaslääkärinä toimivan veljen faksista. Joku tämän tyyppinen siinä.
5: No, ei kai toi ei nyt kai mitään siinä, osoita.
6: Ei kai se mitään osoita, joo. Kyllähän näitä nimiä yhtäkkiä taas pulpahtelee. Ja yhtä aikaa muistan, kun katselin näitä SM-kisoja, niin jäänyt semmoinen nimi mieleen, joka ei kuitenkaan nyt arvokisoihin päässyt, kuin Niilo Guttorm, Inarin yritys.
5: Mahtavaa. Mahtava nimi, varmaankin oli myös aivan mahtava hiihtäjä.
6: Kyllä, ja sitten Johan Lind, IK Falken.
5: Jestas, tässä alkaa nyt sulla varsinkin kovalevy raksuttaa erittäinkin hienosti, mutta annetaan tällainen ohje meidän kuulijoille, että jos löydätte tosiaan korjattavaa tai täsmennettävää, niin me otetaan avosylin ja hyvin mielellämme vastaan palautetta. Joko sähköpostiosoitteessa miehet, jotka muistavat, että gmail.com tai sitten Twitterissä tai Instagramissa omilla nimillämme.
6: Kiitoksia seurasta ja menkää ylös, ulos ja lenkille, kuten Niilo Tarvajärvi aikanaan totesi. Ja jos lunta vaan on, niin menkää hiihtolenkille.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Country Radio. Soi myös suplassa.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mikä, Ilkka, on sellainen ensimmäinen muistikuva sinulla suomalaisesta huippuhiihtäjästä? Tämä on sikäli kiinnostavaa, kun meillä on nyt jonkun verran ikäeroa kuitenkin, niin mielenkiintoista tietää, mikä on se sellainen sun ensimmäinen suosikki.
2: Kyllä ne varmasti on nämä Karpaasit, Myllylä ja Isometsä. Et siinä 90-luvun puolivälissä, mistä mä nyt alan jotakin muistaa, niin heillä oli tämmöinen kultakausi ja heitä oli sillä lailla ehkä vähän jopa

0: brändätty, että tämä Karpaasit-nimitys oli ihan jotakin uutta ja he oli erilaisissa mainoksissa ja oliko niillä jotain sinappia?
1: Ainakin sinappia, mutta mahdollisesti jotain muitakin tuotteita. Ja siinähän oli myös Harri Kirvesniemi oli mukana Karpaaseissa.
0: Oliko?
1: Eikö Kirvesniemi ollut vähän tämmöisenä, vaikka se yhdistetään Isometsään ja Myllylään, niin minusta Kirvesniemi oli jonkunnäköisenä ulkojäsenenä nyt vähintään tässä Karpaasitouhussa mukana. Ja muistan hyvin, kuinka tätä itse Karpaasi-sanaakin jo kielitieteilijätkin pohtivat, että mikä sen etymologia oikein on, kun Karpaaseista, ainahan niistä oli puhuttu, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa, mutta Isometsä jossain haastattelussa vaan totesi, että ei se nyt meille tarkoita muuta kuin kovaa jätkää.
0: Niin, Karpaasi on jätkän raju. Siinä saattaa mennä taju. Tällainen löytyy YouTuben syövereistä, jossa Jari Isometsä Souvareiden ja Lasse Hoikan kanssa tulkitsee tämmöistä kappalettakin oikein.
1: Niin onkin muuten. Viime vuosina ei ole enää tehty tällaisia kappaleita, kunnianosoituksia urheilijoille, joissa urheilija itsekin saattaa olla mukana. Oma suosikkini, joka nyt ei liity hiihtoon, on Sylvi Tourusen kappale Kultaa Kimmolle. Mä oon yrittänyt etsiä sitä. Tämä oli siis keihäheittäjä Kimmo Kinnusen kunniaksi tehty. Meillä paikallisradiossa aikana oli tällaisena ihan siis vinyylisinglenä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country-radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Kerro vähän tästä tilanteesta ja mitkä ne haasteet oli siinä?
2: Joo, silloin tuli vielä, silloin 2019 on kokenut viimeisen pettymyksen niin sanotusti arvokilpailuissa, että kondis oli ihan hyvä. Silloin siinä on varmaan monta tekijää, vähän oli välilevy kanssa, oli pieniä ongelmia, mut käytännössä ne verryttelyt, mitkä tehdään aina ennen toi starttia, tai ennen kisastarttia tehdään verryttely, niin ne meni kovempaa, mitä esimerkiksi viime vuonna sitten Tokios meni. Et kertoo siitä, että kondis oli kova ja 2019, mutta se oli silloin, kun viimeisen kerran oli siellä calling roomissa yksi tietyissä tilanteessa ja niin kuin aina. Ja toi, en mä tiedä, jotenkin kroppa helahti veltoksi ja tuntui, että jalat rupesi painaa, niin kuin, että ne olisi jossain betonia kiinni jääneet. Et se oli niin kuin, ja siitä sitten, en mä tiedä, kun ei keksinyt siihen tilanteeseen mitään ja sitten vaan antoi homma mennä ja starttipalliin, kun lähdettiin, niin toi reaktio ei ollut semmoinen, mitä se siinä kohtaa kuuluu olla. Et ne on kumminkin kymmenyksistä puhuttiin siinä kohtaa, niin toi, se on ihan liikaa. Et se jotenkin vaan niin kuin kroppa veti ihan veltoksi ja mieli veti maahan siinä kohtaa, kun käveltiin sieltä calling roomista ja starttipallin väliin, niin tiesi, että tämä peli on niin kuin pelattu niin kuin sitä pelataan.
1: Oliko siinä niinku semmoinen fiilis, että te ette vielä Aapun kanssa ollut kerennyt tavallaan niinku saada niitä harjoitteita niinku toimivaksi asti, vai oliko se joku ihan niinku semmoinen asia, mitä ei tiedä, että mistä se johtuu?
2: No joo, tämä EFT tapping on varmaan tullut oikeastaan todennäköisesti. Mä en ole ihan tarkkaan muistettu, että mä luulen, että me ruvettiin tekemään sitä vasta just tämän sortumisen jälkeen. Et mä olin ehkä siihen asti ollut vähän vastaan kaikkea tämmöistä, ja sitten me otettiin se käyttöön, että saadaan just se, niin kuin se mielen rauha ja se hyvä flow-tila siihen kehoon, niin toi, niin mulla on semmoinen muistikuva, että se on otettu vasta siinä kohtaa käyttöön.
1: Joo. Jos mennään tuosta pari vuotta taaksepäin, niin sulla tosiaan 2013 siis MM-mitali. Joo. Ja sen jälkeen siis tosi pitkä jakso, ettei tullut niin kuin merkittävää tulosta. Ja 2017 vuonna sulla vaihtui sekä valmentaja että sitten tuli tämä henkinen valmentaja.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mä en oikein tiedä, että missä vaiheessa Marja-Liisa Hämäläisestä tuli sitten Kirvesniemi. Sittemminhän Marja-Liisa ja Harri Hartsa Kirvesniemi on eronneet ja vähän vähemmän on näkynyt Marja-Liisa Kirvesniemiä viime vuosina julkisuudessa. Harri Kirvesniemi on profiloitunut hiihtoon edelleen hyvin vahvasti, koska hän on paitsi suksitehtailija myös paljon kommentoinut nykyhiihtokilpailuja.
3: Kyllä joo, ja eikä siitä nyt mahdottoman kauaa ole, kun Harri Kirvesniemeä vähän soviteltiin jopa Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ja hänhän on minusta aika taitavalla tavalla saanut karistettua tämän Lahden 2001 varjon harteiltaan.
2: Kyllä.
3: Että et sehän tässä olikin, mitä Harri Kirvesniemeen tulee, niin sellainen jotenkin koin lapsuuteni loppuneen 28-vuotiaana, kun se minun suuri sankari.
2: Silloin jo.
3: Näin siinä kävi, että tämä oli minun lapsuudelleni se viimeinen niitti, kun Harri Kirvesniemi kärähtää dopingista.
2: Niin, kyllähän silloin...
3: Mikään ei olekaan ollut totta.
2: Joo, silloin suomalaiset valtas todellinen epäusko, että Kirvesniemikin.
3: Et kyllä siitä niin kuin Myllylästä ja Isometsästä, no ei niihinkään voinut uskoa, että tämä on totta, mutta se, että Harri Kirvesniemi, se isähahmo, 42-vuotias supermies, jonka latu on ollut todella pitkä ja joka oli tehnyt vielä sitten nelikymppisenä vähän sellaisen uuden nousun. Tietysti kaikkihan jälkikäteen näyttää hirveän selvältä, mutta kun jotenkin silloin 90-luvun alkupuolesta lähtien Kirvesniemen sijoituksethan alkoivat hieman tippua. Mm. Et sieltä ihan kärjestä tultiin kuudenneksi, seitsemänneksi. Joo. Sen jälkeen oli jo vähän vaikeuksia päästä kympin joukkoon. Kunnes sitten yhtäkkiä nelikymppisenä hän löytää aivan uuden vaihteen, voittaa maailmankapin osakilpailuja ja on siellä ihan kolmen joukossa taas, että mistä löytyi harjoitteluun se sellainen viisasten kivi aivan yhtäkkiä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Kyllä joo, ja jotenkin mulla on vähän semmoinen olo, että tämä sadasosan tappio on kääntynyt hänelle vähintäänkin sadasosan voitoksi, koska hän on onnistunut tästä tappiosta tekemään aika hyvän bisneksen itselleen. Suomalainen ei periksi anna ja pulinat pois. Ajanotto on pysähtynyt tähän kellon lyömään ja nykypäivän säännöillä sääntöjähän muutettiinkin, mutta aika pian sen jälkeen hän olisi voittanut kultamitalin, eli näitä sadasosasekuntteja ei enää edes tarkasteltaisi.
2: Omega ei valehtele, vai niinkö Mieto on sanonut, mutta Omega oli kuitenkin se kellomerkki, jolla tämä ajanotto siellä tehtiin.
3: Joo, että sen selostuksen olen monta kertaa nähnyt, aina silloin tällöin se tulee vastaan, Pentti Salmi. Edelleenkin muuten ymmärtääkseni ihan hyvissä voimissa oleva liki 100-vuotias, nyt jo urheilutoimittaja EVP, mutta Koripallolehteen taitaa edelleenkin kirjoittaa artikkeleita. Hän selostaa, että tätä Miedon kilpailu on siinä myös toinenkin selostaja, mutta mielestäni Pentti Salmi on se, joka sanoo nämä legendaariset sanat. Mielestäni ei riitä, kun Wassberg tulee, mutta sitten kun kello pysähtyy tähän tiettyyn aikaan, sadasosa, tuo pistää kyllä mielen matalaksi.
2: Saattaisi se monella pistää. Miedosta on sittemmin tullut sellainen joulupukkiin verrattavissa oleva hahmo ja kestojulkkis, jota ehkä voi olla, että täällä on nuorempia suomalaisia, jotka yhdistää Miedon enemmän mämmiin kuin hiihtämiseen.
3: Paljon mahdollista, mutta suurena julkkiksena hän on kuitenkin pysynyt kaikki nämä vuosikymmenet. Hänen hiihtouransahan on muuten sikäli jännä, että tämä sadasosan tappio, siinä hän kieltämättä koki vääryyttä, kun miettii näitä nykysääntöjä. Mutta aikaisemminkin oli tapahtunut sellainen asia, jossa hän kiistatta koki vääryyttä. Se oli Falunin MM-kisat 74, kun suomalaiset vielä itsepintaisesti käyttivät puusuksia.
2: Ja totta.
3: Mieto tippui mitaleilta ja voi olla hyvinkin, että olisi voittanut jopa kultaa niissä kisoissa, mutta eihän näillä hikilankuilla mihinkään pääse, vai mitä hän silloin totesikaan?
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Supla.fi/countryradio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Tekemisen joka päivä uudesta ja mahtava mielikuva noi Malmin kartanon portaat siinä kaikkinensa. Mikä sua tällä hetkellä tänään motivoi? Sulla on, kuten mistä aloitettiin, niin oli just se, että on paljon asioita ja muuta, niin mikä saa sut pomppaamaan ylös sängyssä? Mikä sua tänä päivänä motivoi?
2: Kyllä mä motivoi nimenomaan toisten ihmisten auttaminen. Et se on ihan ylivoimaisesti se syy, minkä takia mä innostuin tämän podcastin tekemisestä, koska mä saman tien tajusin, että nyt voidaan oikeasti ehkä konkreettisesti auttaa niitä nuoria urheilijoita tai ihan ketä tahansa. Kun sehän tässä on, että tavallaan nämä kaikki tekniikat, mitä tästä tavallaan on opetettu ja mistä ollaan kerrottu, niin näähän sopii ihan joka ikiselle ihmiselle. Ei tarvitse olla urheilija, sä voit olla siellä työssä nämä sopii. Mm. Nämä sopii sun parisuhteessa, sun lasten kanssa elämisessä. Mm. Ja mä tajusin, että hei, että nyt oikeasti pystytään jollain tavalla auttaa ihmisiä. Että kaikessa, yrittäjyydessä, politiikassa, mediassa, kaikessa, niin mua motivoi ihan älyttömästi se, että hei, että mä haluan vaan niin kuin auttaa ihmisiä saavuttaa niitä omia tavoitteita, elää enemmän semmoista elämää, mitä he haluaa elää. Että meillä olisi niin kuin parempi olla täällä, niin se on semmoinen asia, mikä joka aamu niin tuo mulle fiiliksen, kun mä herään.
1: Upeeta. Mulla on sama motivaatiotekijä ja sitä varten on ollut ihan mahtavaa olla myös tässä niin kuin mukana näissä kaikissa. Ja kun sut tuntee ja tietää, niin on helppo uskoa, että se on juurikin noin. Ja miten iso vaikuttavuus tässä on ollut. On upeita jaksoja ja upeita mahtavia työkaluja jokaiselle arkeen. Ja niinhän se on. Meillä mieli on mukana kaikessa, mitä me tehdään. Et yhtäkkiä meidän kädet ja jalat ei vaan lähde kävelemään tai juoksemaan, vaan me mielessä laitetaan ne tekemään jotain. Ja sitä varten sen huomioiminen, kehittäminen ja tiedostaminen on niin isossa osassa. Ennen kuin mennään tuohon kysymykseen seuraavan jakson haastateltavalle, niin onko jotain, mitä haluat vielä nostaa, Mika, esiin tässä näistä aiheista, mitä tänään ollaan käyty läpi, motivaatiota, pettymystä, tavoitteita, asioiden ehtimistä ja jaksamista.
2: No ehkä semmoinen ajatus vielä tuosta.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin.
4: Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Miehet, jotka muistavat.
2: Minä en ole elänyt sellaista aikaa, jolloin Suomessa on puhuttu ilolinnuista, mutta sellaista aikaa olen kyllä elänyt, kun on puhuttu ilotytöistä. Tämä ilmeisesti tämä ilolintu-termi on jäänyt jonnekin 60-luvulle.
3: Ilotytöistä mäkin muistan puhutun 90-luvulla. Silloin varsinkin tuolla Helsingin Kalliossa Vaasan katu, ei Vaasan katu, vaan Aleksis Kiven katu oli se katu, joka korostui, että sieltä haettiin ilotyttö kyytiin, joko suomalainen tai siihen aikaan taisi olla aika paljon näitä venäläisiä ja virolaisia ilotyttöjä, jotka siellä päivysti.
2: Vaikka en Helsingissä silloin asunutkaan, niin muistan näitä uutisia, joita ihan siis TV-uutisissa oli hyvin monena iltana. Ja pohdittiin A-studioita myöten, miten tähän ongelmaan oikein voitaisiin puuttua. Ja oli aika lailla autenttista kuvaakin, kun kauppa kävi jotenkin siten, että autoilija ajeli kovin hiljaa Aleksis Kiven katua ja ilotyttö tuli sitten neuvottelemaan matkustajan puoleisesta ikkunasta tietysti. Ja siinä päästiin sitten jonkunnäköisiin neuvottelutuloksiin. Tätä jatkui aikansa.
3: Joo, sitten se pantiin poliisin johdolla kuriin se homma. Sehän on selvä, että siis seksiä tullaan aina haluamaan ja sitten sitä tullaan aina tavalla tai toisella ostamaan ja myymään. Ja se antaa meillekin paljon aihetta tähän podcastiin.
2: Seksi on siinä mielessä jännittävä myyntiartikkeli, että niin kauan kun ihminen on älynyt seksiä harrastaa, käsittääkseni aika kauan sitten jo hoksattiin tämä riemu ja kaikki se, mitä siitä voi synnyttää esimerkiksi toisia ihmisiä, niin yhtä kauan on seksi ollut myös jonkunnäköinen myyntiartikkeli ja kaikkialla, jokaisessa yhteiskunnassa sitä seksimyymistä on jollain tavalla yritetty estää.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joille ei työ maistunut, heidät laitettiin johonkin työsiirtoloihin. Mutta tämä irtolaislaki, niin käytännön tasollahan siinä siis sehän oli yhtä kuin, että metsästämme prostituoituja.
3: Joo, eikö näitä huoltopoliisejakin ole joskus sanottu tällaisella nimellä kuin PILLU-poliisi?
2: Pillupoliisia, kun tarkoitat.
3: No,
2: mä oon niin huono näissä kirjaimissa. Niin...
3: Testasin sun taloustaidot.
2: Joo, näin ymmärtääkseni on. Ja tämä antoi aika semmoisen mielenkiintoisen katsauksen tuon ajan toimintaan, siis tässä tapauksessa 50-60-luvun toimintaa, kun luin kirjan nimeltä Kuka murhasi Sirkka-Liisa Valjuksen? Tämä on itselle ollut semmoinen, kun aikanaan asuin melko lähellä, missä aikanaan Turussa tapahtui tällainen kohumurha vuonna 1963. Tässäkin podcast-sarjassa varmaan tähän on joskus viitattu, mutta siitä tehtiin mainio kirja viime vuonna vai oliko jo vuoden 2023 puolella, en ole ihan varma. Niin Valjus, joka oli, niin kuin tuohon aikaan puhuttiin, ilolintu, niin hän oli ihan tavan takaa, oli otettuna kiinni ihan vain siitä syystä, että kun ei oikein tiedetty, mitä hän touhuaa.
3: Ahaa, mutta oliko tämmöinen varma epäilys, että hän teki tätä työtä?
2: Kyllä oli, eikä pelkästään epäilys, vaan kyllä hänen tiedettiin tekevän tätä työtä ja hän oli jäänyt siitä monen kertaan kiinni, mutta tavan takaa hänet otettiin kiinni ihan vain siitä syystä, että hänen arveltiin kohtapuoliin syyllistyvän taas prostituoidun hommiin. Ja kuinka liikuttavaa se, just äsken kun puhuttiin sosiaalisesta mediasta ja viitattiin Instagramiin ja vaikka nyt ei mainittukaan OnlyFansia, niin sitä tässä nyt tarkoitimme vähän paremmilla sivuilla.
3: Nyt se mainittiin.
2: Niin kuinka liikuttavaa on ajatella, minkälaista se kaupankäynti on ollut menneinä vuosikymmeninä, kun ilolinnut ovat olleet suurin piirtein kaikki paikkakuntalaisia tai sitten jostain pienemmältä paikkakunnalta vähän suurempiin kaupunkeihin tulleita kantasuomalaisia ja heidän palvelujaan ovat välittäneet taksikuskit aika paljon.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.
0: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
5: Kierroksen alkuun, jos on aamulähtö.
6: Onko sillä mitään merkitystä, että monella tässä lähtö on? Että voiko sulla olla joskus lähtö vaikka jo 8 aikaa aamulla?
5: Voi olla aikaisemminkin, vaikka 7.
6: Ja sä heräät aina kuitenkin 3 tuntia ennen.
5: Joo, kyllä se kroppa ja kone pitää laittaa niin kuin käyntiin.
6: Joo.
5: Sen takia.
6: Mitä sitten tapahtuu? Ja onko sulla siinä aamussa niin kuin selkeästi jotain semmoista mentaalista harjoittelua tai mietit sä sitä tulevaa roundia, vai onko se ihan puhtaasti tavallaan niitä rutiineja, mitä sä teet?
5: No ehkä se mentaalinen niin kuin on just enemmänkin se, että kuinka saa kropan niin kuin käyntiin, eli mikä on fiilis lähteä lyömään palloa sitten. Ja kaikki pitää tehdä, niin kuin, jotta se fiilis olisi hyvä, varsinkin kun on tullut ikää tässä jonkun verran, niin ei ole enää 2-5, niin kyllä se niin kuin salilta alkaa sitten 3 tuntia ennen. Että suoraan käytännössä sängystä niin kuin fillarin selkää ja siitä niin kuin semmoinen 10-15 minuutin jumppahommeli ja sitten siitä suihkuun ja aamupalalle. Että semmoinen alkukäynnistys niin sanotusti. Siitä se lähtee.
6: Okei, tosi mielenkiintoista. Mitä sitten sä menet siitä suihkun kautta aamupalalle ja siitä nyt on sitten mun laskujen mukaan ehkä 2,5 tuntia vielä kisan starttiin. Sä menet aamupalalle, niin minkälainen sun aamupala on siinä ja syöksä vielä ennen kisaa sen jälkeenkin?
5: Joo, aamupala noin 2 tuntia ennen, joo. Ja aamupala on ihan normaali oikeastaan, mitä nyt ikinä sitten sattuu olemaan tarjolla, että munia ja puuroa ja tämmöistä mahdollisimman tietenkin ravitseva ja joo, terveellinen. Ja se on se, sitten kierroksen aikana syödään niin kuin banaaneita, pähkinöitä, urheilujuomaa tällaista, että ei niin kuin, tämä aamupala on sitten se ainoa niin kuin ateria ennen sitä kierrosta.
6: Joo. Onko sinulla miten tarkka ylipäänsä tavallaan tuo niin kuin ravintopuoli sun niin kuin valmentamisessa tai valmennuksessa tai ylipäänsä arjessa? Miten tarkkaa sä oot sen kanssa?
5: No en ole kovin tarkka kyllä, mutta pyrin syömään niin kuin terveellisesti, joo, mutta ei se ole samanlaista kuin jollain vaikka muilla oikeilla urheilijoilla, kestävyysurheilijoilla, tämmöisillä.
6: Oikeilla urheilijoilla.
5: Sulla silloin, kun sä oot urheilu, on ollut varmaan pikkusen tarkempaa.
6: Toi kuulostaa hauskalta. Mutta se, mikä golfissa on mielenkiintoista, on myös se, että golfissahan me nähdään niin kuin ulkoiselta olemukseltaan todella erilaisia pelaajia.
5: Kyllä.
6: Mutta silti se trendi on koko ajan ollut enemmän siihen atleettiseen kuitenkin niin kuin ulkomuotoon. Ootko mä oikeassa?
5: Oot, ihan täysin oikeassa.
6: Joo. Eli tavallaan siellä on myös niin kuin ruvettu ajattelemaan tavallaan sitä kokonaisuutta ihmisenä ja nimenomaan sitä, että mitä parempi myös fyysisessä kunnossa oot, niin totta kai sä kestät paremmin, sä jaksat paremmin ja kaikki näin. Että.
5: Kyllä, just näin. Joo.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mä mietin just, että muistanko mä väärin? Ei, kyllä mä muistan väärin, että soitettiinko me joskus lapsena johonkin tällaiseen numeroon. Ei, kyllä me soitettiin varmaan tällaiselle erotiikkalinjalle 0700 numeroon jonkun vanhemman kaverin ideasta. Ja mä en oikein muista, mitä siinä tapahtui, mutta kerroin siitä kyllä vanhemmille kotona ja kovat moitteet tietysti sain, koska ne oli valtavan kalliita ne puhelut, vaikkei siinä varmaan montaa sanaa vaihdettu, mutta tuli kyllä sellaiset terveiset kotoa, että näihin 0700 alkuisiin numeroihin ei tarvitsisi meidän lankapuhelimesta enää soitella.
2: Joo, sellaisia minäkin olen soitellut niin kodin lankapuhelimesta kuin myöskin sitten 90-luvun alussa jo työpaikan lankapuhelimesta ja molemmista tuli moitteet. Se on jännä, että olen saanut molemmista moitteet ja tiesin kyllä ihan mitä olen tekemässä. Mä olin jo 19-vuotias tyyli silloin, mutta nämä nyt oli tämmöisiä läppäsoittoja. Mutta kyllähän nämäkin puhelinnumerot olivat sellaisia, jotka toivat tuon ajan sanomalehdille ja aikakauslehdille aika paljonkin myyntituloina. Ilmoituksethan olivat ihan näyttäviä. 0700 joo. Ja sitten numero perään ja sitten kerrottiin vähän, mitä palvelua on saatavana, että on tämmöinen vanhempi kiimainen nainen, joka siellä sitten vastaa. Ja,
1: näin on.
2: Ja hän toteuttaa kaikki fantasiat. Ja olen aika varma, että näidenkin numeroiden kautta tällaista ihan fyysistäkin seksikauppaa on harjoitettu. Siitä minulla ei ole minkäänlaista kokemusta, mutta olen aika varma.
1: Joo, tällaiset epäilykset voisi hyvin ilmoille heittää, mutta taas, kuten usein tässä meidän podcastissa aikaisemminkin, niin päästään siihen, että kyllä netti ja sosiaalinen media on mullistanut tätä kuviota. Nykyäänhän on olemassa tietysti tämmöisiä seksin ostamiseen ja myymiseen vihkyytyneitä sivustoja, mutta sitten varmaan nämä henkilökohtaiset sosiaalisen median kanavatkin tarjoaa aika hyvän näyteikkunan siihen, että minkälaisia palveluita myynnissä on. Ja suoraan myös tämmöisen kanavan, jolla saa vaikkapa siis yhteyden.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Joo, ja tosiaankin laivat on ollut satamissa pitkän aikaa ja siellä on ollut sitten potentiaalista asiakaskuntaa, eli merimiehiä, jotka on sitten tilinsä käyneet tuonne sataman ravintoloihin hassaamassa ja sitten käyttäneet ehkä myös muita maksullisia palveluita. Se on ollut varmaan aika hurjaa aikaa esimerkiksi sukupuolitautien näkökulmasta.
2: Juu, koska niiltä ei ymmärtääkseni oikein osattu noihin aikoihin vielä suojautua. Tai ehkä tämä nyt teoriassa tiedettiin, mutta en ole ihan varma, mikä on ollut kondoomien saatavuus 20-luvulla tai 30-luvulla. Mutta joka tapauksessa ulkomaisten merimiesten ja satamakaupunkien välinen liittohan, sehän on johtanut ihan siis tällaisten merimieskapakoidenkin syntymiseen. Harva edes tajuaa sitä, että kuinka paljon tämän päivänkin ravintoloista, mitä vaikkapa nyt Helsingissä, Turussa, Kotkassa, taustalla on se, että ne ovat aikanaan olleet tällaisia merimieskapakoita. Tulee tietysti esimerkiksi Turussa oli aikanaan ravintola Valenssia ja Mooselia, täällä Helsingissä oma entinen kantapaikkani Kannas. Senkin juuret ulottuvat juuri ulkomaisiin merimiehiin.
1: Joo, ja samoin varmaan Salve.
2: Juu, kyllä. Joo.
1: Hietalahden torin laidalla ja Kotkassa tietysti legendaarinen ravintola Kairo on ainakin pitkään ratsastanut tällä maineella, että siellä on merimiehet paljon käyneet. Tulee mieleen myös vanha iskelmä, laulema Kotkan ruusu, jolla taitaa olla jopa siis ihan oikea esikuva, kotkalainen seksityötä tehnyt.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Niin kuin avoimesti kertonut omista tavoitteistaan, mikä ei ole niin kuin suomalaisille ehkä urheilijoille hirveän niin kuin tuttu tapa. Ehkä siksi se nouseekin sunkin tilanteessa niin kuin niin isoksi.
3: No näin mäkin se jotenkin olen tällä jälkikäteen käsittänyt. Ja sit se, että se on sinänsä se on vähän kaksipippun juttu, koska kukaan urheilija, ketä lähtee arvokilpailuihin, ne ei lähde hakemaan niitä ynnä muut sijoja, vaan lähtee tekemään sitä omaa parastaan ja omaa niin kuin maksimaalista suoritustaan, niin se, että se on niin kuin Suomen kansalta vähän hölmöä, että se urheilija lynkataan ennen kuin rengaskisojen liekki on syttynyt, että se on kun paikallislehdet tekee, ketkä on leijonia ja ketkä on lampaita, että ennen kuin kilpailut edes alkaa, niin se on niin kuin raakaa tässä meidän maassa.
2: Kyllä. No hei, heti seuraavana vuonna, niin homma näytti siltä, että kaikki menee täysin oikeaan suuntaan 19-vuotiaana M-pronssia. Mutta sitten semmoinen mielenkiintoinen detaali siitä sivusta, niin tämmöinen entinen uintivalmentaja Kari Ormoni oli sanonut sitten jossain, että sä otit semmoisen apinan reppuun ton mitallin johdosta. Ja tässä niin kuin mielenkiintoista tästä tekee mun mielestä se, että sä et koskaan ollut niin kuin edes tavannut tätä henkilöä, niin miten tää pelkkä niin kuin tavallaan lause, niin kuin, minkälaisia fiiliksiä sulla nousi siitä?
3: No varmaan silloin välttämättä ihan niin kuin, varsinkin kun se mitali oli tullut, niin ei silloin koki, että on ihan voittamaton, mutta ehkä jälkikäteen sitten seuraavin vuosina sen, niin kuin sen lause jotenkin ehkä sisäisesti vähän turhankin raakasti, että se sitten niin kuin todellisuus iski myös omiin kasvoihin sitten sen jälkeen. Ja en mä tiedä, ei semmoisia lauseita mun mielestä kannattaisi niin kuin nuorilla urheilla tai ylipäätänsä kenellekään sanoa, mutta ne on mitä on.
0: Urheilijan mieli.
2: Sä puhuit, että sulla oli paljon paineita niiden omien odotusten ja mitä sanoit ulospäin ja sitten tietenkin ehkä ulkopuolisten sanomisten kautta. Miltä ne paineet niin kuin tuntui semmoisessa arkipäivässä vai tuntuuko ne edes arkipäivässä vai oliko se semmoisen tuntui vaan silloin tällöin ne paineet?
3: No kyllähän niitä varmaan jollakin tavalla joka päiväkin jossakin määrin tunsi ja se, että itse oli tullut luotua se, että Riosta tulee olympiakultaa ja mitä lähemmässä Rio vaan tuli, niin sitä.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Tämä on Modernin Kantrin koti. Kantriradio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Grillihiilet loppu, kirja luettuna tai sade vaivaa. Hurauta hetkessä Goodmaniin. Istu valmiiseen pöytään ravintolassa, mittaa taitosi pöytäfutiksessa. Tutustu näyttelyihin ja herkuttele jäätelöllä. Iloa kesän parhaisiin hetkiin. Goodman.fi.
3: Elä hetkessä. Kauppakeskus Goodman.
0: Country Radio.
5: Living on the road, my friend. Was gonna keep you free and clean. And now you wear your skin like iron.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa tuokiossa. Country Radio.
1: Lapin kumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapin kumi Pirkkalaan.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

in with a satisfied mind. Country Radio.

0: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Kantri Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi julisti myöhään eilen illalla, että Iran on voittanut sodan Yhdysvaltoja vastaan. Araghchin mukaan Yhdysvaltain kanssa laadittua yhteisymmärryspöytäkirjaa ei ole vielä allekirjoitettu, ja siihen saattaa tulla muutoksia, mutta sopimus on loppuvaiheessa. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että sota on ohi. Kansainvälisten medioiden mukaan sopimus allekirjoitetaan ehkä Sveitsin Genevessä jo huomenna. Tasavallan presidentti Alexander Stubb voi nousta poikkeukselliseen rooliin maailmanpolitiikassa, arvioi ulkopolitiikan asiantuntija Fiona Hill Ilta-Sanomien haastattelussa. Hill toimi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajana tämän ensimmäisellä kaudella. Stubb on kiertänyt ahkerasti liittolaismaissa ja globaalissa etelässä kautensa aikana. Hillin mukaan niin luodaan ystävällisiä suhteita, joilla voi olla merkitystä. Maailmanjärjestyksen muutos voi Hillin mukaan lähteä pienemmistä valtioista, koska suurvallat ovat sisäisesti hajaantuneita. Suomeen voi tulevaisuudessa levitä uusia punkkilajeja. Tällä hetkellä Suomessa elää kaksi punkkilajia, jotka levittävät puutiaisaivokuumetta ja borrelioosia. Suomen lähialueilla liikkuu kuitenkin myös muita ihmiselle vaarallisia punkkilajeja. Esimerkiksi niin kutsuttuja Välimeren punkkeja havaittiin erityisen paljon Ruotsissa hellekesällä 2018. Kylmät talvet ovat suojelleet Suomea uusien punkkipopulaatioiden syntymiseltä. Ilmaston lämpeneminen voi kuitenkin edesauttaa niiden leviämistä Suomeen.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
1: Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Kantri Radio.
1: Lapin kumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapin kumi Pirkkalaan.
2: Kantri Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Lapin Kumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapin Kumi Pirkkalaan.
0: Country Radio soi myös Suplassa.
2: Supla.fi/countryradio.

0: look at me.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyyksistä alkavat ylihuomenna, kertoo Reuters. EU-maiden suurlähettiläät hyväksyivät jäsenneuvotteluiden avaamisen eilen Brysselissä. Ukraina ja Moldova voivat nyt aloittaa ensimmäiset neuvottelut lainsäädäntöjensä sopeuttamisesta EU:n vaatimusten mukaiseksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on pitänyt EU-jäsenyyttä maan keskeisenä tavoitteena Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa. EU:hun liittyminen on usein vuosia kestävä prosessi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb voi nousta poikkeukselliseen rooliin maailmanpolitiikassa, arvioi ulkopolitiikan asiantuntija Fiona Hill Ilta-Sanomien haastattelussa. Hill toimi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin neuvonantajana tämän ensimmäisellä kaudella. Stubb on kiertänyt ahkerasti liittolaismaissa ja globaalissa etelässä kautensa aikana. Hillin mukaan niin luodaan ystävällisiä suhteita, joilla voi olla merkitystä. Maailmanjärjestyksen muutos voi Hillin mukaan lähteä pienemmistä valtioista, koska suurvallat ovat sisäisesti hajaantuneita. Suomeen voi tulevaisuudessa levitä uusia punkkilajeja. Tällä hetkellä Suomessa elää kaksi punkkilajia, jotka levittävät puutiaisaivokuumetta ja borrelioosia. Suomen lähialueilla liikkuu kuitenkin myös muita ihmiselle vaarallisia punkkilajeja. Esimerkiksi niin kutsuttuja Välimeren punkkeja havaittiin erityisen paljon Ruotsissa hellekesällä 2018. Kylmät talvet ovat suojelleet Suomea uusien punkkipopulaatioiden syntymiseltä. Ilmaston lämpeneminen voi kuitenkin edesauttaa niiden leviämistä Suomeen.
2: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
2: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

Ilta-Sanomien uutiset. Nordean pankkipalveluissa eilisiltana alkaneet ongelmat jatkuvat osalla asiakkaista. Nordean viestintäjohtaja Riikka Taivassalo kertoo Ilta-Sanomille, että osa eilisillan aikana tehdyistä maksuista, omien tilien välisistä siirroista ja epäonnistuneista automaattinostoista kirjautuu asiakkaiden tileille viikonlopun jälkeen. Hänen mukaansa maksut saadaan kuitenkin korjattua, eivätkä rahat ole kadoksissa. Nordea pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja mahdollisia hankalia tilanteita. Maksupalvelu Klarnan nimissä liikkuu nyt huijauspuheluita, varoittaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Robottipuhelu väittää, että 299 euron lasku on maksamatta ja pyytää painamaan numeronäppäintä. Sen jälkeen puhelu yhdistyy ihmishuijarille, joka yrittää saada uhrin asentamaan etähallintaohjelman. Viranomainen muistuttaa, että epäilyttävä puhelu kannattaa sulkea ja asia tarkistaa yrityksen.

0: yrityksen oikeasta asiakaspalvelunumerosta. Neuvottelut Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyyksistä alkavat ylihuomenna, kertoo Reuters. EU-maiden suurlähettiläät hyväksyivät jäsenneuvotteluiden avaamisen eilen Brysselissä. Ukraina ja Moldova voivat nyt aloittaa ensimmäiset neuvottelut lainsäädäntöjensä sopeuttamisesta EU:n vaatimusten mukaiseksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on pitänyt EU-jäsenyyttä maan keskeisenä tavoitteena Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa. EU:hun liittyminen on usein vuosia kestävä prosessi.
1: Country Radion uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
1: Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Suomalaisten kesän suosituimmat lomakohteet ovat edelleen Kreikan Rodos ja Kreta. Matkanjärjestäjät kertovat Ilta-Sanomille. TUIn, Tjäreborin ja aurinkomatkojen mukaan klassikot pitävät pintansa sään, rantojen ja monipuolisen lomatarjonnan vuoksi. Uusista nousijoista Kypros on viime vuoden tapaan suosittu, ja aurinkomatkoilla kesän nouseva kohde on Sisilia. Viileä ja sateinen alkukesä on lisännyt kiinnostusta äkkilähtöihin. Nordean pankkipalveluissa eilisiltana alkaneet ongelmat jatkuvat osalla asiakkaista. Nordean viestintäjohtaja Riikka Taivassalo kertoo Ilta-Sanomille, että osa eilisillan aikana tehdyistä maksuista, omien tilien välisistä siirroista ja epäonnistuneista automaattinostoista kirjautuu asiakkaiden tileille vasta viikonlopun jälkeen. Hänen mukaansa maksut saadaan kuitenkin korjattua, eivätkä rahat ole kadoksissa. Nordea pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja mahdollisia hankalia tilanteita. Maksupalvelu Klarnan nimissä liikkuu nyt huijauspuheluita, varoittaa liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kyberturvallisuuskeskus. Robottipuhelu väittää, että 299 euron lasku on maksamatta ja pyytää painamaan numeronäppäintä. Sen jälkeen puhelu yhdistyy ihmishuijarille, joka yrittää saada uhrin asentamaan etähallintaohjelman. Viranomainen muistuttaa, että epäilyttävä puhelu kannattaa sulkea ja asia tarkistaa yrityksen oikeasta asiakaspalvelunumerosta.
1: Country Radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivällä

0: Lämpötila on pilvisillä alueilla 15–19 astetta, muualla 17–21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
1: Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country Radio.
1: Banaja-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banajafestival.fi.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Lapinkumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapinkumi Pirkkalaan.
2: Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen, jonka epäillään työntäneen 70-vuotiaan miehen raitiovaunukiskoille eilen Tampereen Hämeenkadulla. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille Sisä-Suomen poliisista. Rikoskomissaario Jani Ortamala kertoo, että epäilty on poliisin hallussa ja häntä pyritään kuulustelemaan viikonlopun aikana. Tapahtunutta tutkitaan tapon yrityksenä. 70-vuotias mies kaatui tönäisyn seurauksena, mutta hänelle ei tullut suurempia vammoja. Törmäystä raitiovaunun kanssa ei tapahtunut, koska vaunun kuljettaja ehti jarruttaa. Suomalaisten kesän suosituimmat lomakohteet ovat edelleen Kreikan Rodos ja Kreta, matkanjärjestäjät kertovat. TUIn, Tjäreborgin ja aurinkomatkojen mukaan klassikot pitävät pintansa sään, rantojen ja monipuolisen lomatarjonnan vuoksi. Uusista nousijoista Kypros on viime vuoden tapaan suosittu, ja aurinkomatkoilla kesän nouseva kohde on Sisilia. Viileä ja sateinen alkukesä on lisännyt kiinnostusta äkkilähtöihin. Nordean pankkipalveluissa eilisiltana alkaneet ongelmat jatkuvat osalla asiakkaista. Nordean viestintäjohtaja Riikka Taivassalo kertoo Ilta-Sanomille, että osa eilisillan aikana tehdyistä maksuista, omien tilien välisistä siirroista ja epäonnistuneista automaattinostoista kirjautuu asiakkaiden tileille vasta viikonlopun jälkeen. Hänen mukaansa maksut saadaan kuitenkin korjattua, eivätkä rahat ole kadoksissa. Nordea pahoittelee tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja mahdollisia hankalia tilanteita.
1: Country-radion uutiset tuottaa. is.fi.
2: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
1: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharifin mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat lähempänä rauhansopimusta kuin koskaan aiemmin. Hänen mukaansa sopimus voitaisiin viimeistellä seuraavan 24 tunnin aikana, minkä jälkeen se allekirjoitettaisiin. Pakistan toimii välittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välisissä neuvotteluissa. Sharif kertoo luottavansa siihen, että sopimus luo vahvan perustan kestävälle rauhalle. Aiemmin on kerrottu, että rauhansopimuksen pohjaksi tarkoitettu yhteisymmärrysasiakirja voitaisiin allekirjoittaa viikonlopun aikana. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen, jonka epäillään työntäneen 70-vuotiaan miehen raitiovaunukiskoille eilen Tampereen Hämeenkadulla. Rikoskomissaario Jani Ortamala kertoo Ilta-Sanomille, että epäilty on poliisin hallussa ja häntä pyritään kuulustelemaan viikonlopun aikana. Tapahtunutta tutkitaan tapon yrityksenä. 70-vuotias mies kaatui tönäisyn seurauksena, mutta hänelle ei tullut suurempia vammoja. Törmäystä raitiovaunun kanssa ei tapahtunut, koska vaunun kuljettaja ehti jarruttaa. Suomalaisten kesän suosituimmat lomakohteet ovat edelleen Kreikan Rodos ja Kreta, matkanjärjestäjät kertovat. TUIin, Tjäreborgin ja aurinkomatkojen mukaan klassikot pitävät pintansa sään, rantojen ja monipuolisen lomatarjonnan vuoksi. Uusista nousijoista Kypros on viime vuoden tapaan suosittu, ja aurinkomatkoilla kesän nouseva kohde on Sisilia. Viileä ja sateinen alkukesä on lisännyt kiinnostusta äkkilähtöihin.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
0: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio. Wow.

Kantriradio. Näin soi Suomen ainoa kantrikanava. Kantriradio.

0: Pop-kantrin parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kantri Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Kantri Radio.

0: Päivän ajankohtaisimmat kuulet Ilta-Sanomien uutisista tasalta. Country Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Country Radio.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharifin mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat lähempänä rauhansopimusta kuin koskaan aiemmin. Hänen mukaansa sopimus voitaisiin viimeistellä seuraavan 24 tunnin aikana, minkä jälkeen se allekirjoitettaisiin. Pakistan toimii välittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välisissä neuvotteluissa. Sharif kertoo luottavansa siihen, että sopimus luo vahvan perustan kestävälle rauhalle. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen, jonka epäillään työntäneen 70-vuotiaan miehen raitiovaunukiskoille eilen Tampereen Hämeenkadulla. Epäilty on poliisin hallussa ja häntä pyritään kuulustelemaan viikonlopun aikana. Tapahtunutta tutkitaan tapon yrityksenä. 70-vuotias mies kaatui tönäisyn seurauksena, mutta hänelle ei tullut suurempia vammoja. Törmäystä raitiovaunun kanssa ei tapahtunut, koska vaunun kuljettaja ehti jarruttaa. Päivystykset ruuhkautuvat potilaista, jotka saapuvat paikalle ottamatta ensin yhteyttä, kertoo Yle. Ylen mukaan päivystyksissä käy jopa turhaan sellaisia potilaita, jotka saisivat hoidettua asiansa puhelimessa tai chat-palvelussa. Esimerkiksi viime vuonna Kymenlaaksossa noin 40% päivystykseen tulleista ei Ylen mukaan ottanut yhteyttä mihinkään terveydenhuollon puhelin- tai chat-palveluun ennen päivystykseen tuloa. Ylilääkäri huomauttaa Ylelle, että päivystysjonoilta voi välttyä, jos saa asiansa hoidettua puhelimessa.
1: Country-radion uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää pilvistyy tänään suuressa osassa maata. Aamupäivästä alkaen maan etelä- ja itäosaan leviää kaakosta hajanaisia sateita, jotka runsastuvat iltaa kohden. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivälämpötila on pilvisillä alueilla 15-19 astetta, muualla 17-21 astetta. Pohjois-Lapissa lämpötila jää alle 15 asteen.
1: Line Dance Lauantai. Country Radio.

0: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantri Radio.
1: Fanee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanee-festival.fi.
0: Line Dance lauantai. Kantri Radio.

Kantriradio. Soi myös Suplassa. Supla.fi kautta Kantriradio. So your heart's been broken.

0: put some alcohol on it. That's right.
1: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
2: Lapin kumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapin kumi Pirkkalaan.
3: Muista Lapin kumi.
1: Kantri Radio esittää Line Dance lauantai.

Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. On rivitanssin aika. Country-radion Line Dance-lauantai.

Country Radio. Anna Kantrin vielä.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

Ratsasta rauhassa. Lisää kantria tulossa. Line Dance lauantai. Joka lauantai kello 16-18. Vain

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.

0: yeah, Penny, you can be my four-leaf clover.
1: Näin soi Suomen ainoa country-kanava, Country Radio.

0: Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua!

0: Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: lisää isoja country-hittejä tarjolla tuossa Tuokiossa. Country Radio.
1: Lapin kumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapin kumi Pirkkalaan.
0: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua. Kantri Radio.
1: Lapinkumi Pirkkalan jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapinkumi Pirkkalaan.
2: Kantri
0: Radio.

Tämän hetken kuumimmat countrybiisit ja kovimmat klassikot. Country Radio.

Country Radio.

Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla. Kantriradio. Soi myös suplassa. Supla.fi/kantriradio.

0: Modernia kantria. Ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Roots ja kantrimusan kotitalli. Kantri Radio.

Country Radio. Country Radio. Näin soi Suomen ainoa country-kanava. Country Radio.

0: Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio.
1: Panssarimuseo Parolassa. Historiaa, harvinaisuuksia ja tapahtumia. Rautaisia elämyksiä koko perheelle ympäri vuoden. Panssarimuseo.fi.
0: Country Radio.

0: Ratsasta rauhassa. Lisää countrya tulossa.
1: Country Radio.
2: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.
1: Tämä on Modernin Countryn koti. Country Radio.

Anna Kantrin viedä. Kantri Radio.

0: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Country Radio.
1: Lapinkumi Pirkkala jättimyymälä avaa ovensa keskiviikkona 17.6. Avajaisissa talo täynnä uskomattomia kesärengastarjouksia ja tapahtumaa koko perheelle. Tervetuloa Lapinkumi Pirkkalaan.
0: Supla.fi/Country Radio.

Nyt on hyvä tovi kiillottaa bootsit. Lisää kantria luvassa kohta. Uusimmat kantrihitit ja klassikot. Kantriradio.

0: Tämä on modernin kantrin koti.
1: Kantriradio.

0: Country Radio. Suomen ainoa country-kanava.
1: Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Niin, tatuenneissahan on erilaisia tyylisuuntia ja toi taitaa olla yksi. Mä saan kiinni tosta. Useinhan vanhaan aikaan näillä merimiehillä oli tatuointipaikkana just tää kyynärvarsi. Se tietysti, jos teepaita päällä työskentelee, niin näkyy paremmin kuin vaikka tuolla olkavarressa oleva tatuointi. Mutta just joku naisen kuva tuohon kyynärvarteen niin, tai ankkuriin, niin sehän se varmaan se aika tyypillisin oli. Tässä meillähän on ainakin puoli tuntia aikaa tähän tatuointiaiheeseen tässä perehtyä ja tätä pallotella, mutta ennen aikaahan taisi olla niin, että tatuoinnit oli lähinnä sellaisilla, jotka oli merellä olleita, ehkä vankilassa olleita, ja kaikista ihmeellisin oli, jos tatuointi oli jollakin naisella.
3: Se oli todella kummallinen juttu, ja ylipäätään tatuointi oli aika harvinainen näky. Mä asuin pikkupoikana tuolla Lahden seudulla Hollolassa, ja meidän naapuri oli merimies. Hän oli vielä tuollaisella, oliko nyt sitten jonkun ruotsalaisen varustamoyhtiön rahtilaivalla, hyvinkin eksoottisissa paikoissa. Hän oli aina tyyliin puoli vuotta hommissa ja puoli vuotta sitten kotona. Välillä mietinkin, että miten tämä perhedynamiikka oikein mahtoi toimia. Mutta jännintä hänessä oli se, että hänellä oli tatuointi.
2: Ihan varmasti.
3: Ja juuri sellainen klassinen merimiehen tatuointi, eli ankkuri. Ja kesäaikaa se oli jotenkin, mä en saanut silmiäni irti tästä tatuoidusta naapurista. Ja siis se oli hyvin, voisi sanoa, aika lailla vaatimattoman kokoinen, mutta ankkuriksi sen tunnisti kuitenkin jo pienen matkan takaa, ainakin nuoren ihmisen silmillä. Se oli jännä, tatuoitu mies meidän naapurissa.
2: Ihan uskomaton juttu. Pitkä matka on tavallaan tultu siihen, että tatuointeja on tässäkin. Jos tuosta meidän Sanomatalon studioiden kahvihuoneesta ottaisi gallupin, niin täälläkin varmaan joka kolmannella olisi joku kuva ihollaan. Että vielä munkin lapsuudessa 90-luvun alussa, no en edes muista ketään, jolla olisi ollut tatuointi niin kuin lähipiiristä.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Tältä hyvin kiireiseltä tatuointiartistilta, niin tällainen tatuointi, jolla tehtiin niin kuin naisen alapäähän tämmöiset kauniit ikään kuin taulun kehykset.
2: Aha! Ei sunkaan tämän tatuointitaiteilijan sukunimi vaan ollut Kurhinen.
1: Se oli eri artisti.
2: Hän oli vaginahieroja.
1: Hän oli vaginahieroja, mutta tämä oli kuulemma äärimmäisen kaunista taidetta. Mitä tämä sitten, sanotaan nyt häntä vaikka Vasili nimellä, pystyi
2: teki taulun kehykset.
1: Harvoille ja valituille toteuttamaan. Joo, taulun kehykset, eikä niinku, ilmeisesti taulun kehykset, miten mä nyt kauniisti kuvailisin. Siis sellaiset taulun kehykset, että ne ei niinku mitenkään esimerkiksi suihkussa näkyisi tästä niinku etupuolelta katsottuna, vaan sanotaan nyt, että kätilö nyt ainakin sitten näkisi nämä taulun kehykset.
2: Okei.
1: Eli hyvin intiimeille alueille.
2: Joo.
1: Joo. Ihan mielenkiintoinen aluevaltaus. Varmaankin aika tämmöinen, sanotaanko, nyt sanoisi niche-segmentti. No markkinarako-sanahan sopii tietysti tähän käytettäväksi, mutta aika yllättävää. Mä en sitten rohjennut kysyä tältä työpaikalla tätä mainostaneelta ihmiseltä, että onko hän itse käynyt tatuoimassa kehykset, mutta tämmöisestä tatuointitaiteesta mä en ollut koskaan kuullut.
2: Ja pitääkö näitä kehyksiä sitten rasvata vieläkin enemmän? En
1: niin,
2: tiedä.
1: Vai tehdäänkö siihen joku lehtikultareunus sitten? En tiedä myöskään.
2: Joo, en ollut tästä kuullut, mutta sen sijaan mä olen tavannut ja jutellutkin melkoisen tovin ihmisen kanssa, joka on tämmöinen sakkilauta. Hän oli Savotattua konventionissa muutama vuosi sitten Matt Gunn-niminen ihminen, jolla käykää ihmeessä katsomassa hänen Instagram-tililtään. Hänellä on paljon tatuointeja ja nimenomaan tämmöinen, niin kuin hän on täyttä ruutua koko mies. Ja se olikin mielenkiintoinen näky, kun hän oli siis siellä konventionissa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Country Radio. Train bound for nowhere. I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us, and he began to speak.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Että kun mulla ei ehkä vielä ollut ominaisuudet ja mulla ei ollut vielä se, niin kuin se lajitekeminen tavallaan voimatasot ja tekniikka kunnossa, mutta sitten jotenkin mä aina onnistuin siellä arvokisassa sitten venymään ja olin saanut tehtyä sen kisarajan, että pääsin sinne kisoihin, niin mä pitkään niin kuin näytti siltä, että mä polkisin melkein paikallaan, mutta totuus oli se, että koko ajan mentiin pikkusen eteenpäin. Yleensä se oli se 10 tai 5 hypyn keskiarvo, joka nousi, että ensin oli kova, kun pääsi 14 metriä. Sitten se rupesi vakiintumaan, sitten piti päästä 14-20 ja nyt tänä vuonna vihdoin sinne 14-40, mutta se on ollut semmoinen niin kuin portaittainen nousu koko ajan, mutta sitten totta kai on ollut haasteita. Mä oon käynyt pari polvileikkausta, ne ei ollut mitään hirveän vakavia ja mä oon kuntouttanut ne nopeasti, mutta siinä oli ongelmia niin kuin, totta kai sen niin kuin lajin tekemisen kannalta. Kipuja ja kaikkea. Sitten siinä on pari valmentajan vaihosta välissä, vaan niin kuin väistämättä, kun tehdään uudella ohjelmalla, niin se vaatii aikaa, että se muutos tapahtuu. Ja sitten totta kai sitten siellä on ollut myös taloudellisia haasteita, eli muu stressi, mikä on sitten tullut tässä vaan senkin kautta, että totta kai sä lähdet tekemään tätä nuorena urheilijana, sä oot ehkä vanhempien kotona, sitten sä muutat omaan kotiin ja pyörität sun kaikkea arkea ja sitten ei saisi samaan aikaan stressata mistään tulevasta, pitäisi keskittyä hetkeen, mutta kyllä sitä joutuu vähän kauemmas kantoisesti katsoa. Ja mä oon ollut aina semmoinen uppoutuja, että mä oon hirveän tarkasti miettinyt sitä, että mitä se urheilijaan kuuluu tehdä siinä arjessa, syödä, nukkua ja miten kuuluu treenata ja miten palautua. Niin sitten kun mä oon keskittänyt mun kaiken energiaa ja ajan siihen, niin sitten on saattanut unohtua jotakin muuta siitä ympäriltä, mikä vaikka mahdollistaa sitä urheilua ja sitä kautta ehkä niin kuin tullut tietynlaisia haasteita, mutta silti en vaihtaisi päivääkään, koska se on ollut myös se oppipolku.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
2: Parasta pop-countrya täältä Dallasiin. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Miehet, jotka muistavat.
3: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
4: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
3: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa tatuointitapahtumia, tatuointimessuja. Viimeksi tuossa helmikuussa Leppävirralla en ole kuitenkaan itselleni koskaan ottanut yhtä ainuttakaan kuvaa. Ja joka ainoa kerta, kun mä olen näillä messuilla tai tatuointitapahtumissa ollut, aina minulta kysytään, että joko olisi se kerta, kun leiman otat, mutta enpä ole ottanut.
4: Ootko muuten koskaan ollut tässä Hamina-tattoa tapahtumassa?
3: Mä en ole ollut Hamina-tattoossa, mutta Turkuhallissa oli myöskin näitä tattoo-tapahtumia.
4: Se saattaa,
3: sotilasmusiikkia siis.
4: Joo, se saattaa tatuoinneista kiinnostuneella olla pieni pettymys, kun päätyy sinne sotilasmusiikkiparaatiin. Mutta heitetään nyt sitten tällainen ajatusleikki ilmoille, että jos tulevalla jossakin tatuointimessukeikallasi olisi mahdollisuus ottaa tatuointi, tai sanotaan, että olisi pakko ottaa tatuointi, niin onko mitään käsitystä tai ideaa, että mikä se kuva voisi olla?
3: Kyllä mä joskus olen miettinyt, kun tosiaan näillä messuilla on ollut juontajana, kun on ollut, niin kierrellyt siellä tatuointiartistien työpisteille ja katsonut, minkälaisia kuvia ihmisille laitetaan, niin kyllä mulla tietynlainen semmoinen halu olisi ottaa vähän tämmöinen pin-up-henkisen naisen kuva. En osaa sanoa sitten mihin, mutta joku tämän tyyppinen vois olla mua.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
5: Lisää kantria kaipailet. Saamasi pitää. Hetken kuluttua.
6: Modernin kantrimusiikin koti. Kantri Radio.
0: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Me olemme molemmat, vaikka olemme eri-ikäisiä, olemme silti molemmat, voi sanoa, kummelisukupolvea, mutta vähän eri tavalla. 90-luvun alussa, kun kummeli tuli, olisiko muuten ollut ihan 91, kun taisi ensimmäiset jaksot tulla, viimeistä 92, mutta jotenkin tämmöinen muistikuva on, että 91, niin se lähti melkeinpä, no ei, ehkä ei nyt ihan heti, mutta alkoi tämmöinen jonkunnäköinen kohina, ja mulla kävi vielä semmoinen tuuri tässä, että olin tuolla Salossa tietysti silloin, mihin monta kertaa viittaan, ja tässä kummelien apupoikien riveissä oli yksi vanha salolainen.
4: Älä.
3: Ja ei häntä koskaan mun mielestä telkkarissa näkynyt missään kummelijaksossa, mutta hän nyt oli joka tapauksessa jollain tavalla niissä alkujaksoissa mukana, ja se oli niin jotenkin makeeta nähdä tämän Kari Hipposen nimi siellä lopputeksteissä. Hän oli aikana vaikuttanut sellaisessa salolaisessa ihan kovan luokan yhtyeessä nimeltä Vaavi, näitä Uuden Aallon musabändejä 70-80-luvun vaihteesta. Mä en mitään Hipposta oikeasti tuntenut, mutta kun kaikki muutkin väittivät hänet tuntevansa Salossa, niin niin tunsin sitten minäkin. Kuvastaa sitä, kuinka kummelista tuli kova juttu, että joku lopputekstien tyyppi, jota harva edes tunsi, joka oli ajat sitten muuttanut Varsinais-Suomesta Pirkanmaalle, vaikuttanut Tampereella, niin yhtäkkiä hänestä tuli sellainen tosi kova.
4: Joo.
3: Joo, kyllä tuon Hipposen kanssa mäkin oli. Tiedät tällaisen.
4: Se tuntee ne jätkät.
3: Joo.
4: Siis toi kertoo ilmiön massiivisuudesta. Ja kyllähän kummeli on tietysti nyt, paljon siitä on muisteltu ja paljon siitä on puhuttu. Ja ennen kaikkea kummelin puheen parret on olleet aika monien suomalaisten, tai siis satojen tuhansien suomalaisten arjessa sieltä 90-luvun alusta lähtien. Viimeksi eilen kysyin kaveriltani puhelimessa ihan ajattelematta mitä, että millainen päivä sulla on huomenna. Niin hän vastasi, ihan normipäivä.
3: Normi, otetaan täydet tumut sitten.
4: Joo.
3: Sitä et sentään ehdottanut.
4: En ehdottanut, mutta et kyllä nämä kaikki jutut elää. Ja tietysti kummeli tuli eka telkkarista, sitten jossakin vaiheessa niitä alettiin pyörittää uusintoina, jossakin vaiheessa ne tuli DVD-iksi ja nykyään ne elää ihan omaa elämäänsä tuo YouTubessa ja erilaisina meemeinä.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
5: Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Yli tai eteenpäin, koska ura jatkuu vielä kaiken sen jälkeen, niin, mitä se vaikutti ja miten sä toimit?
2: 2010 olympialaisten piti olla mun siis viimeistä olympialaista. Sen piti olla semmoinen kirsikka kakun päällä, vaikka nyt on hauska katsoa, että miksi mä olisin ollut valmis lopettamaan niin aikaisin urheilun. Mutta se oli jotenkin semmoinen ajatus. Ja, niin kuin tuossa sanoin, niin se isoin ongelma oli ehdottomasti se identiteetti. Eli samalla kun mulla tuli se pettymys, tuli virhe, mä en saavuttanut tavoitetta, niin samalla se identiteetti romahti. Ja sen identiteetin niin kuin uudestaan rakentaminen, se oli se pitkä prosessi. Ja mulla meni yli vuosi, että kun mä joka ikinen päivä miettinyt sitä, että miksi tässä piti käydä näin. Ja se tuntui vielä niin kuin tosi epäoikeudenmukaiselta, koska itse asiassa noissa olympialaisissa niin kukaan luistelee ja luistellut mua nopeammin 500 metriä. Että se mun ekan luistelun voittoaika oli itse asiassa koko olympialaisten nopein aika. Eli mä olin maailman nopein luistelija noissa olympialaisissa ilman mitään palkintoa. Ja se tuntui tosi epäoikeudenmukaiselta ja epäreilulta. Mutta se käsittely lähti niinku liikenteeseen ihan ekaksi siitä, että mä menin niinku verrannollisesti peilin eteen. Ja mä mietin, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Eli mulle on niinku välillä liian helppoa se, että mä yritän etsiä aina syyllistä jostain muualta. Että jäässä oli varmaan joku railo, että ehkä mä siihen horjahdin, tai olikohan mun luistimet sittenkään terävät, tai ehkä mun hiero vähän liian kovaa mun reisi, ettei oikein toiminut. Mutta kun meidän pitäisi mennä niinku peilin eteen ja miettiä, että hei, että mikä oli niinku mun vastuu tässä asiassa. Koska ihan puhtaasti mä tein ajolinjan virheen. Ja jos mä en olisi pystynyt tavallaan niinku myöntämään sitä, että mä oon tehnyt virheen, niin se olisi jäänyt todennäköisesti

0: vielä pidemmäksi aikaa tavallaan niin kuin vainoamaan mua, koska mä tiedän, että mä vähän niin kuin tekosyillä olisin yrittänyt päästä siitä asiasta yli. Eli mun mielestä on tärkeää miettiä, että hei, että mitä mä olisin voinut tehdä paremmin ja mitä mä voin tästä oppia. Se on niin kuin se ensimmäinen steppi, ainakin niin kuin mun kohdalla. Mm.
1: Joo, urheilijoiden kanssa, ja aikaisemmin tässä jaksossa olikin just se, että pääasiat tietää, että minkälainen minä olen ja niin kuin tähän identiteettiä ja muuta, mutta urheilijoiden kanssa usein kyllä just tätä samaa, että se...
2: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Soi myös Suplassa.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Hyvä. Niin mäkin nyt rupean näitä toistelemaan huonolla imitaatiolla, mutta eihän näitä pysty sanomaan ilman sitä imitaatiota.
2: Ei mitenkään. Ei mitenkään. Yksi hahmo, joka ei koskaan ole ollut ihan mun suosikki, niin mä en oikein koskaan ymmärtänyt tätä ihan täysin näitä variksia, jotka kirjastohoitaja kiusasi. Se on vähän erikoinen, että nämä Kahilainen ja Silvennoinen ilmestyy variksiksi pukeutuneena tämän erittäinkin kiltin kirjastohoitajan, eli Heikki Helan riesaksi. Ja toinen on tietysti myös tämä Älykääpiöt.
1: Niin, Esa Nuppi ja Tero Nahka. Joo. Ja jotka tätä älämölöä.
2: Pitivät älämölöä tämän tohtorin edessä, niin siis mistä lähtee tämäkin idea? Tämä on kyllä käsittämätön.
1: Toimittaja, kirjailija, tietokirjailija Tuomas Marjamäki, hän on kirjoittanut kummelista parikin kirjaa, ja kyllä nämä jollain tavalla on selitetty, mutta en jaksa tosiaan muistaa, että mistä on Esa Nuppi ja Tero Nahka saaneet alkunsa, mutta moni kummelihahmohan juontaa juurensa, erityisesti Heikki Silvennoisen, jonnekin lapsuusmuistoihin, nuoruusmuistoihin. Esimerkiksi tämä Panomies, joka mun ymmärtääkseni Panomies on sellainen sketsi, että sitä ei missään varsin

0: varsinaisessa kummelijaksossa edes esitetty, eli se oli vähän Ylelle vissiin liikaa.
1: Ja se tuli sittemmin vasta DVD:lle mukaan jotenkin, ja sitten se on ollut YouTubessa, ja se on tämmöinen myöhempien aikojen hitti. Samoin kuin tämä lentäjäsketsi, se itse asiassa on kummelista kuulemma, vaan Aatami ja Beetami nimisestä sarjasta, jossa Silvennoinen oli mukana, jota tehtiin osittain kummelivoimi.
0: Okei, siis tämä...
1: Mutta kummelisketsiksi laskettava,
0: joo, eli
1: jossa
0: tämä
1: pelikaani lensi
0: pelikaani turbiini, että täällä menee Las Palmasissa noin ainakin viikko. Joo, olen mennyt vähän.
1: Inversio.
0: Joo, että kestää ainakin 5 päivää ennen kuin saadaan uskoneen, mitä olikaan.
1: Joo, justiinsa tämä. Ja tämä on hyvä, kun Silvennoinenkaan ei vissiin muistanut, että tämmöinen oli edes tehty vuosia myöhemmin. Se on vaan ollut joku aika spontaani juttu, joka on jona aamupäivänä kuvattu. Mutta mitä sä sanoit tästä
0: panomiehestä,
1: niin edelleenkin, kun jossakin puhutaan Honda Civicistä, niin mulla tulee vaan mennä siisti Civicki.
0: Joo.
1: Joka on vaan ihan ohimenevä heitto tuosta kyseisestä sketsistä.
0: Mutta niin, Silvennoinen on kertonut, että tälle panomiehelle on ihan oikea esikuva olemassa. Ja kuten todettu, niin hirveän moni näistä sketseistä syntyhistoria juontaa juurensa sinne jonnekin Heikki Silvennoisen lapsuuteen, nuoruuteen, tässä tapauksessa käsittääkseni Kangasalle.
1: Joo.
0: Ja siellä, niin kuin nyt tietysti jokainen tietää, että aina lähtee tietynlaisia, no armeijassa puhutaan tornihuhuista, mutta kaveripiirin tornihuhut, kun ollaan tämmöisiä 10-12-vuotiaita, niin silloin aletaan niin kuin keksimään aikuisille ihmisille monennäköisiä tarinoita, jotka alkaa olla sitten yhtäkkiä täyttä totta mukamas. Niin siellä Kangasalla on kuulemma vaikuttanut tällainen kaveri, josta pikkupojat olivat sitä mieltä, että tuo käy panemassa ihan.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Roots ja countrymusan kotitalli. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joo, Satu ja Tuija, suuret odotukset iltaan. Ollaan, en nyt muista kumman kotona, mutta molempien heilat miehet ovat siis kuitenkin paikalla. Ja äijien keskinäinen juttelu on tätä tasoa. Nouseeko haka?
3: Joo,

0: Niin, niissä myöhemmissä sketseissä on nämä roudarit niiden miehinä. Aikaisemmissahan ne on kahdestaan vaan ja kuuntelee Kirkkaa tai 16.
1: Niin
0: ja
1: olikin,
0: joo. Haaveilee siitä, että jos lähtisi jonkun Rickard Keren näköisen matkaan.
1: Joo, mutta myöhemmin on sitten tullut

0: Ja mitä mä en tiennyt, se kävi ilmi siitä Silven nousi elämäkerrasta, niin näillähän oli tällainen tuttavuus 80-luvulta jo tällä Keskisellä ja Silvennoisella, että Silvennoinen oli ollut naimisissa siis tämän Keskisen siskon kanssa. Ja ensimmäisen kerran sitten innokas videoharrastaja Keskinen oli ollut videokameransa kanssa kuvaamassa pariskunnan häitä. Ja Keskinen oli vissiin nuorempi aika paljonkin tätä Silvennoista, ehkä 10 vuotta.
1: Jotain sellaista, joo, koska Keskinenhän on, Keskinen minusta ei ole vielä 60 täyttänyt. Joo. Ja Silvennoinenhan ehti täyttää 70 joo. vuotta.
0: Mutta että tämä videokuvausharrastus oli lähtenyt sitten vähän siitä, että tämä nuorempi siskon, ei kun vaimon veli, oli alkanut sitten videoida näitä Silvennoisen hassutuksi.
1: Joo, niin lähtikin ja sitten jossain vaiheessa, nyt en jaksa muistaa, miten tämä Timo Kahilainen, miten Heikki Silvennoinen tähän tutustunut, mutta Kahilainenkin oli selkeästi nuorempi Silvennoista. Silvennoinenhan oli selkeästi vanhempi kaveri kuin nämä muut.
0: Joo, about 10 vuotta
1: joo,
0: vanhempi.
1: Jotka on sellaisia 60-vuotiaita, niin kuin Heikki Hela on, olisiko hän 62 syntynyt. Ja hänellähän oli taas sitten näyttelijäkoulutustaustaa toisin kuin muilla. Et mä oon taas sit lukenut sellaisen jutun, että kun Heikki Hela tuli mukaan, niin sitä vähän jännitettiinkin, että nythän meillä on sitten ihan oikea näyttelijä täällä.
0: Okei. Se mikä oli mielenkiintoista, niin aika monilla oli tämmöistä vähän uskonnollista taustaa, siis vähän niin kuin helluntailaisesta liikkeestä. Tai Heikki Helakin oli tehnyt gospel-levyjä ja kai vähän Kahilainenkin ja ilmeisesti toi Silvennoinenkin oli jossain vaiheessa mun käsittääkseni soittanut vähän tämmöisissä gospel-henkisissä
1: ymmärtääkseni porukoissa. Mikko Kuustosen kanssa aika paljon
0: niin,
1: tekivät.
0: Totta.
1: Ja mulla on sellainen käsitys, että nimenomaan Heikki Hela, niin mä olen nähnyt hänet esiintyvän Salossa Moision koulussa muuten.
0: Oho.
1: Minä olin itseni mukaan nimetyllä yläasteella, kävin 3 vuotta sitä ja joka viikko vähintään löytyy sellainen mielikuvitusrikas opettaja, joka jaksoi muistuttaa, että eikö se ole kiva, kun oma koulu.

0: miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
1: Lisää kantria tulossa heti kohta. Pysy kuulolla.
2: Tämä on modernin kantrin koti.
0: Supla-radio. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Helpompaa aikaa ja tota, niin se on kyllä ollutkin. Mutta ensin siinä oli tietysti paljon mitallikahveja ja sitten oli muita normaaleja yhteistyökuvioita, jotka on niin kuin ajateltu tähän syksyyn. On silleen helpointa ja parasta, että se ei sitten harjoittele tai noita kilpailukausia häiritse. Et silloin se on kuitenkin niin herkkä aika, että sinne sä et halua mitään ylimääräistä. Et siinä mielessä niin nyt on ihan hyvin paketti kasassa ja kohta mä lähdenkin Etelä-Afrikkaan leirille ja karkun kaikkea muuta. Siellä saa sitten täysin keskittyä siihen tekemiseen ja siitä mä oikeastaan nautin kaikista eniten. Et mä oon vähän semmoinen uppoutuja. Musta on ihanaa, jos mä voin keskittyä kunnolla vaan yhteen asiaan, että ei tarvitse koko ajan niin kuin repiä itseään joka paikkaan. Mutta toisaalta se on ollut nyt tosi ihanaa ja tärkeää myös, että on päässyt niin kuin ihmisten kanssa nauttimaan tästä menestyksestä, että mä oon ehkä semmoinen niin kuin ihmisihminen, että mä tykkään jakaa sitä hyvää ja olla niin kuin seurassa ja on saanut tutustua uusiin ihmisiin, niin se on ollut kyllä mulle silleen paras palkinto myös tämän kaiken ohessa.
4: Hei, hypätään vähän tuonne historian puolelle ja kerro vähän, että miten sä päädyit yleisurheiluun ja kolmiloikon pariin?
3: No mä olin semmoinen aktiivinen nuori. Me talvet pelattiin koripalloa ja kesät yleisurheiltiin. Mä varmaan ekan kerran ollut siis yleisurheilukentällä 2-vuotiaana, kun isosisko oli 2 vuotta vanhempi ja meillä oli tämmöinen Orimattilan Vipusen vipellyskilpailu, niin siellä se on niinku alkanut, mutta 13-vuotiaana sitten ei ollut enää mun ikäisille koripallojoukkuetta, niin mä siirryin sitten yleisurheiluharjoituksiin talvellakin ja silloin sitten seuraavana kesänä korkeushyppy oli päälaji ja siinä paransi 16 senttiä ennätystä ja se oli semmoinen niin kuin selkeä, että okei, että yksilölajiharjoitteluhan kannattaa. Ja sitten hypättiin muutama vuosi korkeutta ja sitten vasta 2000.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastin.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Mä en tiedä, mikä siinä on oikein, että joskus itselläni on vähän semmoinen vetämätön olo, että ei oikein tiedä, mitä tässä nyt sitten tekisi ja mistä ottaisi kiinni. Niin mä oon huomannut, että mulla saattaa toimia tosiaan, katson muutaman kummelisketsin. Nauran ne siinä sitten muutamassa minuutissa, niin sen jälkeen se on vähän niin kuin ottaisi semmoiset power napit.
2: Niin no,
1: pienet,
2: totta.
1: Pienet päiväunet. Toivottavasti lausuntotapa nyt meni suurin piirtein oikein. Näillä näpeillä voidaan tarkoittaa monia muitakin asioita.
2: Mutta ai niin.
1: Power nap.
2: Nap,
1: niin,
2: joo.
1: Muutama kummelisketsi ja homma rullaa taas ja voi jatkaa siitä, mihin on jäänyt.
2: Joo, kyllä kummelilla on valtava merkitys varmaan tuommoisen niin kuin kansan hyvän fiiliksen ylläpitämisessä ollut vuosikymmeniä. Että nämä kaverit varmaan keskeisimmät hahmot tietysti Silven Noinen ja Kahilainen ja miksei myös Heikki Hela, niin jos he johonkin baariin eksysivät, niin kyllä niitä selkään taputtelijoita riittäisi ihan jonoksi asti.
1: Juu, erityisesti silloin 90-luvun hulluina vuosina, mutta kyllä tämä on edelleenkin Heikki Silven Noinen, toki niin kuin tuossa alussa totesit, terveisiä vaan hänelle sinne jonnekin yläkertaan taivaaseen, mutta kyllä edelleenkin olen käsittänyt, että kyllä Timo Kahilainen, Heikki Hela, jatkuvasti heiltä kysytään milloin mitäkin, että voitko näyttää sen kreikkalaisen tarjoilijan.
2: Niin, esimerkiksi.
1: Meillä on nyt tämä pomparella burgeri ja sitten siinä on vähän kurakao. Tätä sketsiä tarkoitin.
2: Joo, Heikki Silvennoinen tosiaan, kun kuoli tuossa joulun alla 2024, niin se kyllä kosketti kansaa, toi hänen kuolemansa. Hänhän kävi täällä meillä Sanomatalossakin saman vuoden keväällä vasta julkaistun elämäkertansa merkeissä ja oli sen merkeissä paljon otsikoissa ja oli paljon muutenkin otsikoissa ja tietysti kun nämä sketsit elänyt uusintoina ja muuta, niin hän ei ole tavallaan ihmisten mielistä missään vaiheessa poistunutkaan.
1: Joo, ja oli tilaisuus juuri tämän kirjan tiimoilta Heikki Silvennoista silloin haastatella, kun hän kävi. On muuten mainio kirja, Tommi Saarelan kirjoittama Heikki Silvennoinen nousut ja laskut.
2: Joo, erittäin tuhti teos, oliko siinä yli 600 sivua?
1: Joo, eikä todellakaan ole pelkkää kummelitekstiä, vaan Heikki Silvennoinen, joka siis on vaikuttanut vahvasti niin sanotussa manserokissa. Meillähän on manserokistakin oma jakso, joten
2: joo,
1: ei nyt tässä yhteydessä sen tarkemmin mennä siihen, mutta tällainen yhtye kuin esimerkiksi Tabula Rasa. Hyvin vahvasti Heikki Silvennoiseen.
2: Kyllä, kyllä.
1: Heikki Silvennoiseen henkilöityvä, on toki muitakin, mutta Tabula Rasa joka tapauksessa. Niin näistä kummelisketseistä, niin
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/kantriradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Esimerkiksi juuri tämä yksi kuuluisimmista, tämä nyt ihan makuasia, mikä näistä on sitten kuuluisin ja tunnetuin, mutta tämä tonnin seteli. Mm. Niin tämä Silvennoisen ilme tässä sketsissä, kun hän baarin myyjänä vastaanottaa 1000 markan setelin, josta hän antaa sitten 8 markkaa, vai oliko se 2 markkaa takaisin, mitä hän nyt antaakaan.
2: Niin paljonko muuten antaa?
1: Oliko se niin, että...
2: Alle 10 markkaa siitä tulee takaisin.
1: Kun mun mielestä asiakashan on Heikki Hela.
2: Ei, kun Kahilainen.
1: Niin olikin, Timo Kahilainen oli asiakas. Ja olisiko se ollut 8 markkaa?
2: Se sanoo näin, ja tuhanteen.
1: Ja jotenkin mulla on nyt semmoinen muistikuva, että Heikki Silvennoiselle olisi jäänyt 992 markkaa. Ja tämä, se oli tonnin seteli ja se Silvennoisen ilme. Tämä niin sanottu tonnin seteli ilme, ei tätä nyt enempää tarvitse selittää, kyllä kaikki tietää. Niin kun tätä käytetään nyt sitten meemeinä niin monen näköisissä yhteyksissä, niin kyllä Silvennoinen sen verran sanoi, että kyllä häntä vähän häiritsee, että se on nyt kaiken näköisten ääriliikkeidenkin käytössä. Mutta minkäs teet? Ei oikein estämäänkään pysty.
2: Joo, mutta se on niin toimiva, koska se kuvaa tavallaan reaktiota oikeastaan mihin vaan asiaan. Että se on sovellettavissa tässä meemiajassa. Mm. Se ei tarvi mitään ymmärrystä jonkun ajan populaarikulttuurista tai jostain. Nythän se oli mun käsittääkseni Makian vaatemallistossa tai just ennen Silvennoisen kuolemaa. Ja se mallisto myytiin heti loppuun. Ja Talouselämä-lehdessäkin sanottiin, että oikeastaan semmoinen teepaita, niin sen voisi kuvitella kenen tahansa suomalaisen päälle teinistä yritysjohtajaan. Mm. Et se on jo niin ikoninen, että melkein voisi jo tasavallan presidenttikin laittaa sen paidan päälle ja kuvata reaktiotaan jonkun suurvallan johtajan puheisiin.
1: On muuten nerokkuudessaan aika ylivertainen tuo tonnin setelisketsi. Siinähän ei juurikaan puhuta edes mitään. Silvennoisen ainoat vuorosanat taitavat juuri olla, että 1000. Mm. Ja lopun puheen siitä vastaa Timo Kahilainen, joka hänkin toteaa vain, että se oli tonnin seteli.
2: Sepä siis se.
1: Ja Vivaldi vai mikä siellä onkaan soi taustalla.
2: Ja toinenhan tämmöinen, mikä on levinnyt kansainvälisestikin tuonne jenkkiurheilujoukkueiden keskuuteen, niin on tämä, se on vähän uudempaa kummelia, ei ihan sieltä alkuajalta, mutta 2000-luvun alusta tämä Jankon betoni, jossa tämä yrittäjä Jankko, Kalevi Jankko saa toimistonsa puhelu, jossa heidän firma ja kaikki firman jutut haukutaan aivan siis uskomattoman paskoiksi. Ja hän vaan kuuntelee, asia selvä, asia, jaa.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Kantrin klassikot ja modernit hitit.
0: Kantri Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Ja totta kai halusi haastetta pojista, mutta sitten tosiasia myös se oli, että ei mulla olisi mahdollisuutta pelaa tyttöjen kanssa, koska yksinkertaisesti ei ollut tyttöjengiä, mihin mennä pelaamaan.
3: Niin just. Ja nykyäänhän sekin on jo parempi, että nyt alkaa olemaan paljon niin kuin tyttöjengiä myös, eikö niin?
2: Joo, esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä molemmille niin kuin ihan pikkutytöstä asti pystyy niin kuin käydä tyttökiekkopolun aina naisten liigaa asti, mikä on erittäin hieno juttu, koska ei kaikki tytöt sovi sinne poikien joukkoon, ei kaikki tytöt viihdy siellä, niin se on erittäin hyvä, että on myös mahdollistus se reitti niin kuin huipulle. Mm.
3: Toi on hienoa, että toi se on mennyt paljon eteenpäin. No, susta paljon, tai pitkään jo puhuttu, että sä oot yksi maailman parhaista maalivahteita, tai jopa paras, niin puhuttu. Niin musta oli kuvaavaa, kun me juteltiin etukäteen tätä varten, niin sä sanoit silleen, että nuorena olisi ollut hyvä, jos olisi ollut jotain apua siihen pettymyksen käsittelyyn, varsinkin siihen, kun koki, että ei ole paras. Musta oli niin hauska, että tavallaan niin kuin, aika harva ajatteli ehkä noin nuorena, että mua harmittaa, koska mä en ole paras, niin kuin, kaikista paras. Ja sit mä juttelin Simo Vehviläisen kanssa, kenet sä nostit, että se on ollut tärkeä valmentaja sulle, niin se sanoi, että nuorilla on tämmöinen positiivinen hullu usko itseensä. Niin mistä tämä juontaa?
2: No varmaan just siitä, että on niin kuin tyttönä joutui aina kilpailemaan poikien kanssa ja oli 3 vuotta vanhempi veli. Ja siis mä en edes tiedä, mistä se ihan uskomaton. Siis se voiton tahto ja se tahto olla paras, siis ihan sama oliko se korttipeli tai liikunnan välitunnilla kirkkis tai mikä tahansa, niin mun ainut päämäärä ja tavoite oli se, että mä haluan olla paras ja mä haluan voittaa. Ja sitten jos mä en voittanut ja ollut paras, niin mä en osannut käsitellä niitä tunteita. Niin kuin, että mä en voinut ymmärtää, että miksi aina ei voi olla paras. Niin kuin, esimerkiksi hyvin kuvastaa, että mä olin 4-vuotias ja mun iskä sai puhuttua mut lumilautailemaan, että mä sain kokeilla ja ne oli siellä ei noin nuorille anneta vielä lumilautaa. Niin sit mä menin sitä rinnettä pitkin ja sit kun mä kaaduin, vaikka kuinka monta kertaa, niin mä olin aina iskelle raivosin ja huusin silleen, että miksi mä en osaa. Niin kuin, että se tahdon voima olla paras oli kyllä niin kuin nuori jotain aivan järkyttävää, joka oli niin kuin totta kai yksi mun vahvuus. Ja niin kuin Simo sanoi hyvällä tavalla niin kuin hullua, mutta sit se oli myös sama aikaan mun heikkous, koska mä en osannut käsitellä niitä tunteita sen epäonnistumisen jälkeen.
3: Mm. Ja tavallaan tämähän oli pitkään sulla, että se ei ollut mikään niinku ihan pelkästään lapsuuden, vaan lukioaikana sä itse asiassa kuvasit tätä ja sit silloin vielä niinku tämmöiset asiat vaivasi mua. Ja sulla ei ole ollut oikeastaan niinku henkistä valmentajaa oikeastaan kuvasta sit, kun mentiin, tai sä menit jenkkeihin.
2: Joo, no mä oon kuitenkin niinku 90-luvun lapsuuden elänyt ja 89 syntynyt, niin ehkä just siihen aikaan vielä toi henkinen valmennus oli ihan olematonta ja tavallaan ajateltiin, että no sä oot hullu ja sairas, jos sä käytät psyykkistä valmentajaa. Ja nykypäivänähän se on niinku ihan niinku arkipäivä ja se on yksi tavallaan valmennusmetodi ja yksi tuki sun huippu-urheiluun, että sä saat sitä henkistä valmennusta. Että siihen aikaan oli ihan erilainen se ajattelumalli, että mutkin sitten niinku vaikka huomattiin, että okei, on tosi temperamenttinen, tunteellinen ja välillä räjähtää ihan kokonaan käsiin, mutta en mä myöskään saanut siihen mitään apua. Että nykyään jos on tommonen oikea poikkeusnuori, tyttö tai poika ihan sama, niin heille pystyy paljon nopeammin tarjoamaan sen avun ja miten.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: No on aika liikuttavaa katsottavaa. Tämähän oli ihan siis, eikö heillä annettu tyyli, että okei, tehkää nyt sitten 3 jaksoa, katsotaan mitä tulee. Niin ei, siinä oli tämä, eikö sitä Jaakko Parantainen ollut ihan ensimmäisessä? Joo. Tämä on ympäristösihteeri vai mikä hän olikaan?
5: Hän on ohjeistamispäällikkö.
4: Juuri näin, joo. Ja milloin hän on kaatopaikalla ja milloin missäkin tämmöisen, oliko hänellä salkku vai mikä hänellä oli?
5: Hän on semmoinen tavallaan semmoinen mappi,
4: joo.
5: Pahvimappi kainalossa.
4: Ja niissä mulla on jotenkin, että mikä.

0: Mä tässäkin on aikanaan naurattanut, että kyllä ihan kaikki ei ole kestänyt.
1: No ei.
0: Enää aikaa. Tämä Parantainen ei ole se hahmo, joka on jäänyt elämään, vaikka hän seikkaili kyllä monessa jaksossa.
1: No se ei ollut lapsena mun suosikki ollenkaan, mutta ehkä silloin lapsena en myöskään ajatellut sitä, mikä Parantaisessa varmaan nauratti vanhempia. Että hänhän oli tavallaan tämmöinen stereotyyppi sellaisesta jonkinlaisesta turhasta virkamiehestä, joka on jossakin siinä koneiston rattaissa ja antaa lausunnon aiheesta kuin aiheesta, vaikka ei hän oikeastaan siitä aiheesta. Hänhän sanookin, että ei hän tästä aiheesta oikein tiedä mitään, mutta hän kuitenkin antaa lausunnon. Se kai sen sketsin ydin jotenkin on, mutta ei se nyt niin kuin superhauskinta kummelia ole.
0: Juu, ei. Mutta aika nopeasti kummeli pääsi niihin uomiin, mitä he pitivät oikeastaan voi sanoa loppuun saakka, eli jatkuvalla syötöllä uusia hahmoja, uusia sanontoja, siis se mielikuvitus tuntui olevan heillä aivan rajaton. Toki vastajännäreitäkin löytyi ja jotkut olivat sitä mieltä, että tämä nyt on vaan tämmöinen, että laitetaan hassuhattu päähän ja puhutaan murretta, mutta minä näen tämän kyllä suurena sketsivihdetaiteena.
1: Joo, ja sitten varmaan kummeli alkoi semmoiseen sopivaan kohtaan ja saumaan, että Maikkarin puolella sitten Peteliukselta Kallialalta alkoi olla jo vähän ikään kuin bensa lopussa.
0: Kuin myöskin Spedellä.
1: Kuin myös Spedellä erittäinkin lopussa siinä vaiheessa. Ja sitten näissä kummelisketseissä nopeampi rytmi. On paljon näitä välijuttuja. Kuten tämä kylä lähtee, niin sehän on aina nämä kaksi tyyppiä, jotka vaan menee kameran ohi, ajaa jollakin potkukelkalla tai muulla ja kiskasevat vaan tämän hokeman.
0: Joo, jäikö sitten toisenlainen hokema tai toinen hokema, mutta vähän samaa tarkoitusta varten, eli tämmöisiin välijuttuihin oli tämä, onko nyt hyvä fiilis? No nyt on hyvä fiilis,
1: niin,
0: kun jätkät oli kaikki suihkussa.
1: Joo.
0: Ja sitten yhtäkkiä kaikki kurkkaavat sieltä suihkukopista. Nyt on todella hyvä fiilis.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Kantrimusiikin erikoiskanava. Kantriradio.

0: kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Olisiko tämä ollut muuten joku Saksan Bundesliigan ihan huippu jalkapallojoukkue, tyyliin Bayern München tai joku vastaava Leverkusen, joka otti tämän käyttöön jonkun pelaajahankinnan tai kaupan yhteydessä? Siis joku tällainen tilanne siinä oli.
2: Niin mä oon, muistelen
1: joo, kanssa. Tämä yhtäkkiä saattaa pompsahtaa merkillisistä yhteyksistä, kun Kalevi Jankko tosiaan raivoaa hullun tavalla puhelun päätyttyä.
2: Joo. Siis nämä kestää aikaa älyttömän hyvin, kun sitten taas kun miettii, no mun mielestä ne on kaikki kuolemattomia, koska mä olin kummelin alkaessa sillä lailla otollinen, just semmoinen ihan pikkupoika, ja sitten koulun alaluokilla, kun kummeli oli kovimmassa suosiossa, niin olin kummeli teepaita päällä sitten siellä koulussa, ja kaikki toisteli välitunnilla niitä hokemia. Mutta nyt jos katsoo niitä ihan ensimmäisiä jaksoja, niin niistä kyllä huomaa, että minkälaisessa lama-ajassa silloin edettiin, ja vaikka Martin Äsänne alkuaikojen valituksen aiheet, niin ne on monista sellaisista asioista, joita ei enää ole. Et jos Martin Äsä valittaa vaikka, en mä nyt muista, vaikka parkkimittareista, niin eihän sellaisia ole enää missään. Tai no makkarapaketti on edelleenkin niin tiukka, että sitä ei meinaa saada ilman sivuleikkureita auki. Ja tällaisista arkisista havainnoista, niin ne on kiinni siinä 90-luvussa.
1: Hyvin vahvasti, ja kun tuossa mainitsit lama-ajan, niin kummelihan tuli. No jos ne ensimmäiset jaksot on ollut 91, silloin oikeastaan voi sanoa, että se oli se ensimmäinen oikein kunnon lamavuosi. Jonkun tulkinnan mukaan Suomen lama käynnistyi pääministeri Harri Holkerin kuuluisesta silakkapuheesta syksyllä 90. Syökää silakkaa, se on terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. Kun
2: olen muuten samaa mieltä.
1: Kansa, erittäin hyvä muuten. Silakkapihvi on ihan mielettömän hyvä herkku ja halpa ja ravitseva.
2: Näin on.
1: Mutta tämä Holkerin silakkapuhehan oli, kun kansa oli valittanut, että rahat ovat vähissä eikä ruokaakaan oikein riitä rahaa, niin Holkeri kehotti syömään tosiaan silakkaa. Niin siitä on katsottu ainakin jonkun tulkinnan mukaan laman käynnistyneen. Tämä oli joskus elosyyskuussa vuonna 90.
2: Kummelissahan on multiurheilija Timo Silakka, jolla ei toki ole mitään tekemistä tämän Kalevi Sorsa, ei kun Holkerin puheiden kanssa.
1: Niin onkin muuten, joo, häntäkin esittää Kahilainen ja valmentajan Raimo Vormisto.
2: Joo.
1: Ja aina ollaan tähtäämässä olympialaisiin. Joo, aina.
2: Kyllä.
1: No joka tapauksessa niin nämä ensimmäiset kummelijaksothan tulivat juuri siinä, jos ei nyt ihan kokonaan vielä kaikki ollut käkättimessä, mitä tulee 90-luvun lamaan, niin ainakin oltiin siinä ihan ovella. Ja ne ensimmäiset jaksot, niin niissä on jotain siis...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Niin sä olet vähän kuin formulakuski siellä kentällä. Että se on niin kuin yksikin pieni virhe voi maksaa sulle sen pelin ja sit sun koko joukkue tavallaan sä niin kuin hävit sen pelin sun koko joukkueelle. Niin sulla on tosi iso vastuu siinä myös siinä henkisen niin kuin taakan kantamisessa. Että sulla ei oikeasti ole varaa niin kuin edes pienimpään virheeseen, jos sä haluat pelaa ihan huipulla ja haluat voittaa jotain tosi suurta. Niin kyllä mä ainakin niin kuin mun mielestä jokaisella jääkiekkomaalivahdilla pitäisi olla se henkisen valmennuksen apu tarjolla. Ja sitten on jokaisen omalla vastuulla, että sitä vastaa vai ei.
2: Simon kanssa, kun mä juttelin, niin se sanoi, että sen mielestä toi henkinen puoli oli itse asiassa sun niin kun oikeastaan isoin vahvuus kaikista. Mutta sehän ei silti tarkoita sitä, että sä et tarvitsisi siihen mitään apua, koska henkiselläkin puolella on niin kun paljon eri asioita. Mutta mitä sä ajattelet, mitä Simo on tullut tarkoittanut?
1: Mä luulen, että Simo on tarkoittanut sitä, että mä sytyn ja nousen tavallaan toiselle tasolle, mitä enemmän siinä pelissä on painetta. Et sekin on tietysti ehkä näin vanhemmilla päivillä kuulostaa pahalta sanoa, että jos ei ollut niin kuin painetta ja motiivia ja panosta, niin mä en aina välttämättä saanut itsestäni parasta irti. Mutta sitten jos puhutaan vaikka niin kuin olympialaiset tai Espoo 2019 tai yliopistossa 2 vuotta peräkkäin finaaleissa, playerit, naisten liigamestaruksi, Venäjän liigamestaruksi ja muita, niin tuntuu aina, että sitten keväällä niin kun se paine lisääntyy, niin sitten jotenkin mä aina pystyn nostamaan sen pelin toiselle tasolle. Ja ehkä se on just se, niin kun, että just se voiton tahto ja halu voittaa. Ja se, että se niin kun pelko, epäonnistumisen pelko ei ole ikinä ottanut valtaa siitä mun suorituksesta. Että niin kun se oma usko itteensä on aina ollut isompi kuin epäonnistumisen pelko. Että ihmisethän aina usein, niin kun, miksi ne ei pysty suorittamaan parasta siinä painetilassa on, koska ne pelkää epäonnistumista niin paljon.
2: Ja sitten, kun sä menit Jenkkeihin pelaamaan yliopistoon, niin siellä vasta sulle tuli oikeastaan se henkinen valmennus mukaan. Niin minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä menit sinne pelaamaan, ja miltä se tuntui aloittaa semmoista henkistä valmentamista tai valmentautumista?
1: Joo, mä lähdin tosiaan lukion jälkeen 20-vuotiaan 2009 syksyllä. Että mä olin sellainen pari vuotta vanhempi yleensä siellä yliopistolla tai jo 18-vuotiaan, että minä ja Mira Jalosua lähdettiin samaan aikaan, niin oltiin pari vuotta vanhempia, sellainen vähän jo niin kuin vanhempia ja aikuisempia ehkä kuin ne, ketä aloitti meidän kanssa. Ja olihan se outo maailma, koska se on niin eri mentaliteetti, että siihenkin aikaan niin kuin, kyllä me ihmeteltiin, että miten ihmiset jaksaa olla niin positiivisia aina täällä, ja semmoinen positiivinen itsepuhe ja semmoinen positiivisuuden ilmapiirin luominen ja sitten yhtäkkiä ei kukaan niin kuin lytännytkään sua virheistä ja mekin oltiin sellainen, että vitsi mä tein virheen, mutta kukaan ei huutanut mulle sen jälkeen. Kun Suomessa on vähän niin kuin tottunut siihen, että aina kun teet virheen, niin kyllä sua niin kuin huomautetaan siitä ja välillä niin kuin saa tosi paljon negatiivista palautetta. Niin me oltiin ehkä vähän hämillään sellainen, että hitsi.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Parhaat country-uutuudet ja tutut klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Arkielämä ajateltuna niin ihan järjettömään hankkeeseen. Sanotaan nyt vaikka paljon otsikoissa on ollut Joel Harkimo tällä hetkellä, joka aikoo nyt yksin lähteä sitten Atlantin yli purjehtimaan ehkäpä isänsä jalanjäljissä. Kyllähän Jallis Harkimoa voidaan pitää suomalaisena seikkailijana. Hän on kyllä profiloitunut ja aikanaan tullut 40 vuotta sitten julkisuuteen isosti tällä Atlantin yli purjehduksella.
3: Jaksan edelleenkin ihailla sitä Jallis Harkimon yksin purjehdusta ja sitä, kuinka taitavasti hän osasi rakentaa tällaisen suorastaan niin kuin nykyään puhutaan brändi, silloin ei vielä oikein tätä sanaa tiedettykään, mutta Harkimo oli edelläkävijä. Hän onnistui saamaan sen julkisuuden, mitä tähän, siis tähän oli siis kilpailu. Nyt mä en muista, millä nimellä tämä kilpailu kulki, mutta yksin purjehduskilpailu joka tapauksessa ja se julkisuuden määrä, minkä hän onnistui kohdistamaan itseensä, yhteistyökumppaneihinsa, siis kerta kaikkiaan ihaltavaa toimintaa. Muistatko muuten, mikä oli Harkimon vene?
2: Belmont.
3: Belmont Finland.
2: Eli silloisen savukemerkin sponsoroima vene. Mä oon ehkä aikaisemminkin näissä jossain jaksossa maininnut, että oon lukenut, että Belmontin ajatuksena oli, että Harry Harkimon kutsumanimiksi tulisi Harry Belmont Harkimo. Mutta kyllä tämä Jallis Harkimo on nyt se, millä hänet nykyään tunnetaan.
3: Joo, ja tästä kuinka taitava Harkimo olikaan, niin huomioitava on, että kilpailuunhan osallistui myös toinen suomalainen, Pentti Salmi. Ei siis samanniminen urheiluselostaja, vaan
2: tätä mä mietinkin.
3: Joo, ihan toinen Pentti Salmi, jonka julkisuus jäi hyvin vähäiseksi. Ja jos en väärin muista, niin tämä Pentti Salmi menestyi siinä kilpailussakin paremmin kuin Harkimo. Mutta silti se huomio, minkä Harkimo sai ja taitavalla tavalla tosiaan onnistui itsensä saamaan, siis se on ihan kuin jostain markkinoinnin oppikirjasta.
2: Joo, siitä varmaan on riittänyt kerrottavaa sen jälkeen. Tai en mä tiedä, onko Jallis Harkimo jakanut niin paljon oppeja muille vai onko hän lähinnä hyödyntänyt niitä sitten omissa kaikissa bisneshankkeissaan tämän jälkeen.
3: Venehän on ollut myös suomalaisten seikkailijoiden sellainen aika tyypillinen kulkupeli. Myöhempinä vuosina on tullut Tapio Lehtinen, kyllä, jolla muuten oli käydä huonosti tässä eräällä seikkailulla, että hän pelastautui toisen kilpailijan avulla. Nyt en vaan muista, missä päin maailmaa tämä tapahtui, mutta huonosti oli käydä. Ari Huusela, joka käsittääkseni siviiliammatiltaan on lentokapteeni.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
4: Pop Countryn parhaimmistoa kuulet lisää hetken kuluttua. Country Radio.
0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
2: Joo, mutta tämä biisi kuvastaa jotenkin varmaan Jyrki Hämäläisen maailmankuvaa. Ja mun käsittääkseni biisi on ollut vuoden 75 Euroviisukarsinnoissa. Dannyhän ei koskaan Euroviisuissa ole Suomea edustanut, vaikka taitaa olla niitä esiintyjiä, jotka on useimmin olleet Suomen karsinnoissa.
3: Joo, ihan siitä oletko muutama vuosi, kun Danny oli edellisen kerran uuden musiikin kilpailussa.
2: Kyllä, eri vuosikymmenillä.
3: Voidaan jossain vaiheessa muuten omistaa kokonainen jakso suomalaisille tekstittäjille. He ehdottomasti ansaitsisivat huomioon. Niin kuin tämäkin todistaa, harvalle tulee mieleen, että Jyrki Hämäläinen, suosikin todella pitkäaikainen päätoimittaja, niin hän on pätevöitynyt tälläkin saralla.
2: Joo, hyvä idea. Mutta nyt kun puhutaan seikkailijoista, niin sillä tavallahan se liippaa Dannyä, että hän on sadoissa ja sadoissa lehtihaastatteluissa puhunut isoisästään salakuljettaja Algot Niskasta, joka kieltolain aikaan vei pirtulasteja yli Suomenlahden aika paljon. Ehkä Algot Niskakin lasketaan suomalaiseksi seikkailijaksi.
3: Kyllä, minusta voidaan täydellisesti laskea. Hänhän vaikutti, jos olen oikein ymmärtänyt, 1920-luvulla, eli silloin, kuten Mika Valtari on aikanaan todennut, että ihminen, joka ei 20 lukua ole elänyt, ei tiedä mitä elämä on, että vaikka meillä oli kieltolaki voimassa, niin hauskaa piisasi.
2: Varmaan.
3: Ja kiitos nyt Algot Niskujen ja kumppaneiden.
2: Kyllä. Ja nythän me 20 lukua koetaan tässä uudestaan tavallaan. Mutta minkälainen seikkailijaluonne, Harri, sä oot?
3: No mä olen aika, no en mä sano huono seikkailija, kyllä mä utelias ihminen olen. Mutta olen samalla aika lailla varovainen seikkailija, että jos haluan lähteä reissuun johonkin vielä toistaiseksi itselleni tuntemattomaan maahan, niin kyllä se marriot täytyy tai joku vastaava olla. mitä majoitukseen tulee, että tämä mun seikkailu ei lähde siitä liikkeelle, että otetaan rinkka ja katsotaan, minne nenä näyttää.
2: Ymmärrän. Sullahan on viime vuosina ollut tässä tietynlaisia seikkailuretkiä. Ne on kyllä ollut hyvin organisoituja nämä moottoripyöräretket, joilla on ajettu jollakin päin eri mannerta. Ja on ollut mielenkiintoista seurattavaa kyllä esimerkiksi somen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
4: Suomen ainoa countrymusiikin erikoiskanava. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Harjoittelun yhteydessä, kun sä pyrit lyömään niitä tietynlaisia tavallaan niin kuin lentoratoja, niin mitä jos sulla tuntuu tietynlaisia tunteita? Sä sanoit, että välillä tuntuu hyvältä, välillä sattuu ja välillä ei. Niin miten paljon se vaikuttaa sun tulevaan kierrokseen, tai joudut sä siinä vaiheessa niin kuin kamppailla itsesi kanssa tavallaan niin kuin mentaalisesti, hei, että vaikka musta tuntuu huonolta, niin se ei tarkoita sitä, että menee niin kuin huonosti, koska mä muistan omalta uraltani, niin mulla oli väli silleen, että jos edellisen päivänä, niin kuin, vähän niin kuin kenraalitreeni, jos siinä meni niin kuin tosi hyvin, niin mulla oli syntynyt semmoinen niin kuin muotokuva, että tämä on vähän liian hyvä, että mä oon nyt liian hyvässä kunnossa, että huomenna ei välttämättä mene näin hyvin. Tai sitten jos mulla ei oikein kulkenutkaan hyvin, niin siitä tuli semmoinen, että hei, no näin, aina mulla on mennyt tosi hyvin silloin, kun on niin kuin, tää ollut vähän huono. Niin sitten tulee helposti semmoisia ajatuksia, niin onko sulla tämmöistä haastetta ikinä?
2: Joo, on siis totta kai. Ja toi minkä sä just sanoit, niin se varmaan niin kuin se hyvä kenraali tavallaan, se nosti sun odotukset. Ja sitten huono, niin okei, sitten sä et odota mitään, jolloin on helpompi pelata hyvin. Tai luistella hyvin. Ihan sama. Että kyllä toi on niinku iso juttu. Mutta ehkä se, että mä pystyn tavallaan rangeillä, niinku, mä pystyn ymmärtämään sen, millaisia lyöntejä mä pystyn tänään lyömään. Elikkä, että mun ei pidä yrittää jotain semmoista, mitä mä en pysty. Koska se ainoa tavoitehan on saada pallo paikasta A paikkaan B. Tyyli on vapaa. Niin joskus joutuu vaan keksimään sitten sen tavan, että okei, tänään niin kuin sattuu joka paikka ja tuntuu tosi huonolta, mutta silti tämä niin kuin rundi pitää vetää läpi, niin sitten vaan keksitään se tapa.
1: Joo, toi onkin tosi mielenkiintoista, kun sitä ei jotenkin niin kuin niistosti ulkopuolista, vaikka mäkin nyt harrastelen pikkasen golfia, mutta sitä ei ulkopuolisesti ajattele, että miten paljon sulla oikeasti on työkaluja siellä pakissa. Ja tosi monella eri työkalulla sä voit saada sen homman niin kuin hoidettua. Mutta sitten, että jos sä oot tosi kova naulaamaan, niin sä haluat aina ottaa vasaraiksi, niin
2: kyllä.
1: Vaikka sä voisit pienellä ruuvilla saada se ruuvi vääntimellä ehkä niin kuin tänään paremmin toimimaan.
2: Niin. Kyllä se pitää vaan ymmärtää se, että mikä on tänään mahdollista. Ja sitten se saattaa kierroksenkin aikana just muuttua. Se koko homma. Että
1: Miten paljon toi niin kuin tavallaan niin kuin haittaa sun mieltä? Että jos sä oot niin kuin tehnyt jonkunlaista suunnitelmaa esimerkiksi edellisen päivän tai ekan kierroksen perusteella, että hei, tää kannattaa pelaa näin. Ja sitten aamulla koetkin, että hei vitsi, tänään itse asiassa tuntuu nyt siltä, että mä en pysty pelaamaan tätä silleen, miten mä haluaisin tai miten mä eilen suunnittelin. Niin minkälaisia niin kuin ristiriitoja sulla tulee niin kuin itsesi kanssa tai mielen kanssa?
2: Niin, onhan siinä siis jatkuva epävarmuus tietenkin, mikä pitää sitten vaan kestää. Mutta sitten kun hyväksyy sen, että tavallaan pitää hyväksyä se, että ei lyö.
0: Siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli-podcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mannerheimmaiseen tyylin, tai ainakin meidän oman historiankirjoituksen mukaan, niin hän otti tämänkin tosissaan. Ja hän sitten keräsi ihan valtavan aineiston, josta on sitten ollut paljon, paljon hyötyä kulttuurihistorian tutkijoille. Näin tämä meille on kerrottu.
2: Mulla odottaa hyllyssä sellainen Ratsainhalki Aasian Mannerheim-kirja. Mannerheimista on kirjoitettu kenties enemmän kuin kenestäkään suomalaisesta, mutta ehkä tämän innoittamana voisi siihen kirjaan tarttuukin. Mutta siis, nyt tästä, kun sä mainitsit tuon Nordenskjöldin nimen, niin alkoi vaivata, tämä menee vähän ohi sektoriin, mutta kuka tämä Norjan tämä kuuluisin seikka?
1: Eikö se ollut Amundsen?
2: Amundsen. Joo.
1: Amundsen, joo, mutta missä päin hän oikein kävi? Mä tiedän vaan, että Amundsen, oliko hän ensimmäinen, joka kävi Pohjois-Navalla tai jotain tämän tyyppistä?
2: Kuka se oli tämä Hoyerdahl? Onko tällainen nimi? Heitäkö hatusta?
1: On Hoyerdahl, hänkin varmasti norjalainen.
2: Nämähän on nyt niin vaikeita nämä nimet jo, että vanha legendahan kertoo, että Nordenskjöldin kadulla, kun tapahtui kauan aikaa sitten joku onnettomuus, niin oliko se nyt sitten niin, että siinä oli joku kolari, niin poliisit tuli paikalle ja pyysi ensin hinausautoa hinaamaan urheilukadun kulmaan ne autot ja sitten kirjoitti ylös, että onnettomuus tapahtui urheilukadulla, koska

0: katu, se on niin vaikea lausua. Näin niin kuin umpi suomalaisena nyt ainakin.
1: On. Mutta onneksi meillä on seikkailijoissa paljon tällaisia, joilla on helpomminkin lausuttavia nimiä.
0: Joo, näistä seikkailijoista nyt vielä sen verran, jos vähän niin sanotusti klousataan, kuten...
1: Klousataan ennen palauteosiota.
0: Just näin. Niin takavuosina ja vuosikymmeninä tuntui riittävän se, että on ylipäätään käynyt jossain.
1: Tallinnassa.
0: No sekin oli. No,
1: se vasta seikkailu on.
0: Joo, mä olen seikkaillut jo siellä vuonna 1994. Viro oli itsenäinen valtio ollut 3 vuotta ja voisi tehdä yhden jakson kokonaan niistä 2 seikkailusta.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Country Radio. Grand Canyonin kokoisia kertosäkeitä.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Linen.
3: Kyllä niissä iloissa aina semmoinen kuitenkin sitten oli, että kyllä joku pariskunta pääsi sitten sellaisen riidan tasolle, että kyllä maanantaina oltiin menossa jo käräjäoikeuteen eropapereita viemään, mutta se on sitten jo kokonaan toinen tarina.
2: Muuten suomalaisesta viinikulttuurista, niin mä ilahduin kovasti, kun mä löysin itse asiassa kaapistani, niin mulla käynyt tällainen pieni, en mä tiedä moka, mutta kuitenkin niin jo monta vuotta sitten saamani hanaviinipakkauksen löysin kaapista.
3: Oho, sinne jäänyt.
2: Joo, enkä mitä vaan hanaviinipakkausta, vaan Kuronen Red hanaviinin.
3: Ei ole totta.
2: Kyllä.

0: Kyllä.
1: Se on hyvä viini, koska se sopii ihan kaikkeen. Joo. Se sopii lihalle, kalalle, vaalealle lihalle, punaiselle lihalle. Se sopii seurusteluun aivan kaikkeen.
0: Joo, radiokollegamme Sami Kurosen nimikkoviini, tosiaan Samin kuvalla varustettu hanaviinipakkaus, joka on kai ollut viime vuosina aika kovakin hitti. Sitä on varsinkin Temptation Islandin vakikatsojat juoneet sitten ohjelmaa katsoessaan. Mutta joo, siinä mä tiedän, miksi tämä jäi juomatta. Tässä ei ollut mitään tarkoituksesta, mutta mä sain sen juuri muistaakseni ennen kuin me muutettiin. Niin sitten tämä jotenkin meni yhteen muuttolaatikkoon ja sitten kun niitä jotenkin kiireessä purettiin niitä laatikoita, kun ne piti saada nopeasti tyhjäksi, niin sitten tämä Kuronen Red on unohtunut sinne kaapin kätköihin, mutta suuri ilo oli se nyt sieltä sitten löytää. Se odottaa mulla edelleen nyt sitten semmoista sopivan juhlavaa hetkeä.
1: Multa ei ole jäänyt juomatta. Mä olen myöskin Kuronen Rediä päässyt maistamaan ja juonut koko tonkan. Ja ihan siis sehän on oikein hyvä viini. Ja täytyy antaa valtava tunnustus tälle idealle. Siis tähän on ollut kaupallinen menestys, ihan siis valtaisa kaupallinen menestys, näin on käsittänyt.
0: Joo, Sami Kuronen osui siihen hyvään saumaan. Sittemmin hän, ja no toki ennenkin Samia, niin näitä julkisten nimikkoviinejä on ollut muitakin.
1: Apulantaviiniä on ollut ja 69-yhtyöllä on ollut oma punaviininsa ainakin ja sitten on tietysti oluita, mutta jos keskitytään viineihin, niin kyllähän niitä on ollut vaikka mitä.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Giddy up, cowboy. Lisää countrya tulossa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Mitä nuorempi, niin sitä enemmän pitää olla hauskaa. Että kyllä siitä sitten totista touhua tulee joskus.
4: Mm. Ja tämä on kuitenkin semmoinen laji, mikä vaatii niin kuin tosi paljon pitkäjänteisyyttä.
3: Kyllä.
4: Että voi pelata yhden hyvän roundin, kuka tahansa niin sanotusti, mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti pärjätä, niin sun pitää saada se tavallaan se perustaso niin älyttömän korkealle.
3: Joo, kyllä se niin kuin peruspelaamisen taso, että se huonot päivätkin vielä johtaa siihen, että sä pääset tosiaan pelaamaan viikonlopulle, eli pääset niistä kateista, niin semmoinen taso pitäisi löytää jostain.
4: Pari jaksoa sitten Laura Lepistö sanoi mun mielestä hyvin, että eihän kisassa tehdä koskaan mitään niin kuin ylisuoritusta. Että se voi mennä kilpailuun tavallaan sillä asenteella, että nyt mä onnistun tuossa neloshypyssä, mitä mä en ole koskaan tehnyt, tai no naisten kohdalla kolmoshypyssä, vaan että siellä sä teet semmosia asioita, mitkä sä oot tehnyt jo 10 kertoja treeneissä. Ja tämä mun mielestä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä, mistä urheilussa on kysymys. Ja varmaan niin kuin vielä enemmän, mistä golfissa on kysymys. Että nimenomaan sen perustason pitää riittää. Ja totta kai sitten tulee niitä huippupäiviä, mutta jos se perustaso ei riitä, niin tämä on semmoinen laji tavallaan, missä sä et voi oikeasti pärjätä, eikö näin?
3: Joo, kyllä se näin on. Ja tässä on niin monta niin kuin osa-aluetta. Eli ei ole pelkästään niin kuin se rautaseiskalla lyöminen justi, että kun on lähipelit, bunkkeripelit, putit, draivaaminen, pitkät raudat, vetsit. Hirveästi on eri osa-alueita ja kaikissa pitäisi olla niin kuin jollain tasolla. Missään ei tarvitse olla superhyvä, mutta et voi olla myös superhuono. Mutta sitten taas, ainakin mitä omalla kohdalla on tullut, niin se kilpailuissa tavallaan pelaaminen, niin se on aina ollut mulla parempaa kuin harkkarundeilla pelaaminen. Eli jostain mä aina niin kuin löydän siihen kilpailuun sen tavan pelata niin kuin hyvin. Et harkkarundilla ehkä ei ole sit sitä kipinää. Jonkun sytykkeen vaatii ja se on ollut se kilpailu aina.
4: Kyllä. Mulla oli ihan sama. Mä en niinku treeneissä, niin ei mulla tullutkin niitä parhaita kierrosaikoja, mutta sitten kisassa onnistui. Ja sitten taas mulla oli myös kavereita, ketkä veti niinku treeneissä ihan huippuvetoja, mutta sitten ei vaan jostain syystä onnistunut kisassa.
3: Niin, ehkä se on kilpailu hermottaa joku juttu.
4: Niin. Tiedä. Kaikki, me ollaan vähän erilaisia.
3: Niin, kyllä. Just näin.
4: Tämä on ollut ihan mahtava keskustelu ja olisi ollut hauska jatkaa vielä hetken aikaa, mutta nyt joudutaan valitettavasti lopettamaan. Ja seuraavan viikon vieras tulee olemaan todella mielenkiintoinen entinen pikaluistelija Mika Poutala, eli minä. Ja sä pääset multa kysymään yhden kysymyksen, mutta kuulijat kuulee se vasta ensi viikolla. Mutta mitä sä haluaisit kysyä multa?
3: Kun sulla on aina niin monta rautaa tulessa, niin miten sä onnistut pitämään paletin kasassa?
4: Laitetaan terveiset perille ja ensi viikolla kuullaan, joten kannattaa olla ensi viikollakin urheilijan mieli podcastin ääressä. Kiitos vielä tosi paljon, Mikko, että olit meidän vieraana ja kaikkea hyvää ja menestystä.
3: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Kaikki muu meni oikein, paitsi sitä partio, että se oli kilpaileva firma.
2: Ohjelma
1: alkoi aina sillä, että jokaisessa jaksossa oltiin ensimmäinen varttitunti valitsemassa näitä varusteita. Ja ilahduttavaa kyllä, suurimman osan varusteista saimme pitää. Ja okei, kerrottakoon tämäkin nyt sitten, vaikka tässä mennään ihan kohta ihan oikeisiin seikkailijoihin, mutta pakko kuitenkin sen verran kertoa tunnelman keventämiseksi, että tämä Bruce Oreck, mukavaksi mieheksi hänkin osoittautui, ja siellä koltiin sitten näitä varusteita itsellemme sovittamassa, ja sitten kun tämä kahden yön kolmen päivän hurja urakka oli takana, niin osa varusteista jouduttiin jättämään sitten seuraaville kilpailijoille, mutta ison osan saimme kuitenkin pitää. Niin tätä Bruce Oreckia, joka tiedetään, hän on monimiljonääri ja hänellähän on Helsingissäkin kaiken näköisiä bisneksiä ja tullut monessa yhteydessä hänen nimensä esille suurlähettiläskauden jälkeenkin siis.
2: On.
1: Niin se hänen pettymyksen määrä, kun hän ei saanutkaan pitää sitä puukkoa, jolla ei siis ollut mitään käyttöä koko reissun aikana. Niin se pettymys, että eiköhän saakaan tätä pitää, voi hyvänen aika. Mies, jolla on varallisuutta ostaa vaikka se koko liike tuosta noin käyttötilillä olevalla rahalla, mitä hänellä on, niin se kun ei saanut sitä puukkoa pitää, niin...
2: Sitä ei aina arvaakaan, mistä se pettymys voi tulla. Tai toisaalta myös, mistä voi tulla ne parhaat hyvät kiksit.
1: Samalla kuitenkin hirvittävän arvostettavaa, että kyllä hänelle se puukko oli ihan yhtä arvokas kuin minullekin. Tosin mä en nähnyt sitä ihan näin suurena pettymyksenä. Mutta kuitenkin.
2: Mutta siis sä selviydyit 3 yötä siellä, sä nukuit jossain samassa laavussa tämän silloisen kansanedustaja Kosken kanssa.
1: Joo, piti rakentaa kuule risuista sellainen peti, ja mehän rakennettiin, ja tuskinpa nyt kilpakumppanini siitä hermostuu, jos totean, että kun toisena aamuna heräsimme, niin hänen ensimmäiset sanat on, että sä et Harri tiedä, kuinka paljon mua vituttaa toi risukasa. Oli satanut ja kaikkea. Se oli hauskaa.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Okei.
2: Se oli aikanaan näytilläkin Turussa Merikeskusfoorum Marinumin edustalla, kun se nyt sitten oli ja olen päässyt jopa tätä paattia katsomaan. Hän puolisonsa kanssa, hän oli siis historioitsija ja oli hän paljon muutakin, mutta hän teki tällaisia uskomattomia urotekoja. Hän kävi tapaamassa jotain, en nyt ehkä ihan villi-ihmisiksi kuvailtuja, mutta kuitenkin alkuperäiskansoja ja kävi hurissa seremonioissa katsomassa, mitä kaikkea oikein tehdäänkään. Sitten hän oli jossain kyläyhteisössä, jossa oli alkuperäisväestöä. Mutta missä hän kävi? Hän kävi kaikkiaan 16 maassa. Kreikassa, Italiassa,
1: oho,
2: Kyproksella.
1: No johan.
2: Eli hän seikkaili siis Välimerellä. Ja näistä on syntynyt 8 matkakirjaa, ihan siis mielenkiintoista, aikalaisluettavaa, ja Göran Schild taitavasti kuvaa näitä seikkailuja, mä niitä kaikkea pari olen lukenut, mutta ihan siis suositeltavaa, luettavaa, mutta kuinka tämä on muuttunut. Että 560-luvun vaihteessa oli valtava seikkailu purjehtia Välimerellä, ja kreikkalaisista syntyi vaikka mitä tarinoita.
1: Tuo on hyvä pointti. Ja kun muistellaan
2: siis,
1: vaikka...
2: Ja ne paikat, missä hän siis pysähtyi, Roodos, Alania Turkissa. Niin.
1: Sinne se on halva näkki lähdön tuosta vaan, kuka vaan nyt. Tai ne, joilla on vähän enemmän pinkkaa, niin voivat Välimereltä vuokrata viikoksi purjeveneen miehistöineen ja maata sen kannella aurinkoa ottaa ja somekuvia räpsien.
2: Joo, siis kuinka on maailma tosiaan muuttunut, että tänä päivänä kun lähtee purjehtimaan Välimerelle, okei, ei se ole todellakaan ihan kaikkien hommaa,
1: no
2: se,
1: ei.
2: Mutta oikein seikkailuna sitä ei enää voi pitää.
1: Joo, no matkakirjat olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa. Aika paljon eksoottisempana maailmaa näyttäytynyt kuin nyt tällä hetkellä. Mietin tätäkin seikkailupuolta, että 2000-luvun vaihteessa läpilöi Madventures, siis Tunna Milonov ja Riku Rantala, ja hehän nimenomaan sitten kannustivat tässä ohjelmassa yhtä sukupolvea siihen, että jätä sun jutut ja tauolle ja...
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Elämä on parempaa bootsit jalassa.
4: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Game planista tuo koko golfin pelaaminen, että sulla on hyvä pelisuunnitelma ja jos sä pystyt siihen pitäytymään, niin sitten jää enää kiinni just siitä puttien uppoamisesta oikeastaan. Mm.
3: Yksi makea kommentti, mikä sulla oli, kun me juteltiin tätä haastattelua varten, niin sä sanoit, että yleensä sä saat sitä, mitä sä lähdet pelaamaan. Ja me puhuttiin lähinnä siitä, että miten paljon jännittää, kun katit tai jotkut, niin se on myös tosi makea, että jos sä lähdet pelaamaan siitä, että mä yritän päästä yli tämän katin, niin yleensä sä saat aika lähestä kattia. Mutta jos sä lähdet pelaamaan kisan voitosta, niin ei sun hirveästi tarvitse miettiä sitä kattia.
2: Just näin, että tämähän se mentaliteetti pitäisi aina olla. Mutta sen on huomannut, kun on monta vuotta itsekin rämpinyt siellä niin kuin katin rajoilla ja välillä päässyt ja välillä pudonnut, niin se ajatusmaailman muuttaminen sieltä pois, niin se on todella tärkeä juttu.
3: Onko tämä jotain, mikä sä oot niin kuin itse oivaltanut, vai onko tämä tullut jonkun niin kuin henkisen valmentajan niin kuin kautta tämä ajatusmalli?
2: Kyllä mä luulen ainakin, että tämä on ihan mun itse oivaltama juttu. Ehkä muiden pelaajien kanssa käydyistä keskusteluista. Mahdollisesti Ilosen kanssa tai jonkun vastaavan Kakon Roopen kanssa ehkä käydyistä keskusteluista, niin sieltä se on tullut.
3: Ja samalla tietenkin sulla pitää olla varmaan aika vahva itseluottamus, että sä voit tavallaan niin kuin lähteä pelaamaan niistä mitaleista tai voi

0: tosta. Eikä sun tavallaan, että sä et lähde miettimään enää sitä kattia, vaikka se on saattanut edellisissä turnauksissa ollakin niin kuin tavallaan se haaste itselle.
1: Niin, kyllä se sitten se realiteetti pitää olla tietenkin kans kunnossa, että sun peli on sillä tasolla, että sä voit pelata voitosta.
0: Sä tuossa vähän aikaisemminkin sanoit, että se odottaminen, se on niin kuin se kaikkein pahin. Ja mietitään nyt perinteistä golfkierrosta, niin harrastajalla saattaa kestää se 4 tuntia, mutta kilpailussa saattaa kestää vielä paljon pidempään kuin sen. Ja siinä on niin kuin jatkuvasti semmoisia niin kuin minuuttien odotuksia. Niin miten sä saat niistä odotuksista, niistä odotusajoista niin kuin irti kaikkein parhaan mahdollisen hyödyn? Ettei tavallaan niin siinä rupea silleen stressaamaan tai miettimään jotain niin kuin huonoja asioita.
1: Niin, siinähän on hirveän helppo ruveta ylianalysoimaan sitä seuraavaa suoritusta ja miettimään, että onko tämä nyt sittenkään hyvä ratkaisu ja otetaanko nyt sittenkään tätä mailaa. Ja, niin ehkä siinä on parempi niin kuin jutella kaikesta muusta, sitten vaikka kädinkaan tai pelikavereiden kanssa.
2: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mielipodcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
3: Joo, olen käsittänyt niin, että nämä intohimoiset seikkailijat, vaikka he varmasti ihan hyvää tiliä näillä puhujakeikkoilla tekevät, niin kaikki kuitenkin tähtää aina siihen seuraavaan seikkailuun, että ei tästä nyt mitään tällaista äkkiä ajateltunahan voisi miettiä, että okei, joo, että käydään vähän seikkailemassa ja sitten kerätään puhujakeikoilla hilloa ja pistetään sijoituksiin ja mihin kaikkea laitetaankaan, vaan ei, kyllä kerätään rahaa seuraavaan seikkailuun.
4: No se seikkailijan elämähän on varmaan lähipiirille esimerkiksi aika kuormittavaa. Se on päämäärätietoista mun ymmärtääkseni ja fokus on aina siellä jossakin, vaikka nyt tässä tapauksessa vuorella tai purjehtijan tapauksessa, se voi olla merellä. Mutta kaikki toiminta sitten näiden seikkailujen välillä kuitenkin tähtää siihen seuraavaan reissuun valmistautumiseen. Huolletaan varusteita, hankitaan yhteistyökumppaneita, tehdään sitten niitä velvoitteita, mitä nämä kumppanuussopimukset edellyttää ja voisin kuvitella, että tuommoisen jonkun 8-tonnisen vuorenkin, kun käy vallottamassa, niin aika vähän on saatavilla sitten semmoisia kiksejä ihan semmoisessa arkielämässä, että hiihdinpäs nyt 12 kilometriä. Niin ei se välttämättä niin kovin päräyttävältä tunnu.
3: Mä olin aikanaan tällaisessa, mitä siitäkin lienee aikaa, ei ehkä ihan 10 vuotta, mutta melkein olin tällaisessa televisio-ohjelmassa, jonka nimi oli Julkisselviytyjät. Jo nimestäkin voi päätellä, että sellaiset isot julkikset siitä puuttuivat. Jos ohjelman nimi on Julkisselviytyjät, niin siellä ei nyt välttämättä sitä A-ryhmää ole. Mutta se oli oikein kiva ohjelma. Seikkailtiin ja selviydyttiin 2 päivää Espoon Nuuksiossa. Olin silloisen kansanedustajan Susanna Kosken kanssa parina.
4: Hän on siis tuolta Vaasasta, Laihialta taitaa olla lähtösi.
3: Kyllä, joo. Vaikka syntymäpaikkakunta on Vähäkyrö, niin kyllähän Laihian aina mielellään ottaa esille tässä. Terveisiä vaan Suskille. Meillä oli oikein mukava Nuuksion reissu. Oltiin siis siellä 3 päivää ja 2 yötä. Ja sitten meillä oli vastin parina oli Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs, nimenomaan näin päin, Yhdysvaltain entinen Suomen suurlähettiläs Bruce Orek. Ja hän Noora Karman kanssa selviytyi.
2: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Modernin countrymusiikin koti. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: No kyllä, mulla varmaan Veikka Gustafssonin nimi nousee. Ja hyvin, sanotaanko samoilla viivoilla, Pata Degerman. Ovat käyneet kaikkialla eri profiilin seikkailijoita ehkä, että Veikka Gustafsson on erityisesti vuorikiipeilijänä tunnettu, toki Pata Degermankin, mutta hän on seikkaillut sitten vähän muuallakin, on Grönlantia ja tämän tyyppistä. Ja taitaa muuten olla Pata Degermanilla Grönlannissa asuntokin, näin on ymmärtänyt. Joo, siis hän on käynyt meillä Radio Rockissa muutamankin otteeseen vieraana ja on tullut puheeksi, niin hänellä on siellä ihan asunto. En nyt ole ihan varma, onko se siellä Nuukin kaupungissa vai jossain muualla Grönlannissa saarella, joka nyt on kovastikin paljon ollut otsikoissa.
2: Kyllä, tätä nauhoittaessa Yhdysvaltojen uusi vanha uudelleen valittu presidentti Donald Trump on kohahduttanut aika paljonkin näillä arktista aluetta koskevilla puheillaan.
1: Mutta nämä kaksi ihmistä mulle tulee ihan heti mieleen, kun puhutaan suomalaisista seikkailijoista. Molemmat edelleenkin hyvin aktiivisia seikkailijoita, näin on ymmärtänyt, vaikka ihan viime aikoina en muista lukeneeni Veikka Gustafssonista mitä juttua, enkä ole nähnyt häntä telkkarissakaan sen kummemmin, mutta käsittääkseni edelleen ihan aktiivinen toimija.
2: Veikka Gustafsson oli jossain vaiheessa todella paljon julkisuudessa ja Apulehdessä muun muassa, joka taisi olla iso sponsori näissä erittäinkin riskialttiissa vuorikiipeilyhankkeissa. Hän on ainoa suomalainen mun mielestä, joka on huiputtanut, niin kuin tämä termi kuuluu, niin kaikki maailman nämä 8-tonniset vuoret. Ja se on kyllä ihan käsittämätön saavutus. Ne on kyllä kiehtovaa, kuunneltavaa ne, tai luettavaa, tai mistä nyt näistä huiputuksista saakaan lukea, niin tosi kiinnostavaa materiaalia. Ne vaatii tarkkaa suunnittelua ja sitten ne vaatii rautaista kuntoa, hemmetinmoista henkistä kanttia ja sitten ne vaatii aika hyvää rahoitusta myös.
1: Joo, siis tämmöinen joku Mount Everestin huiputtaminen, minkä Gustafsson tosiaan siis on tehnyt. Liekö niin, että on muuten tehnyt sen vielä jotenkin ilman lisähappea vai mikä tämä kaikkein ekstriimein saavutus onkaan. Niin se ei ole mikään yksinkertainen prosessi, että otetaanpa lennot ensin Nepaliin Katmanduun ja sen jälkeen lähdetään vähän kiipeämään, vaan tämä vaatii aika paljon enemmän.
2: Joo, siis
1: ja nimenomaan rahallisesti.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Country Radio soi myös Suplassa. Supla.fi/Country Radio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mä olin laittanut ravintoasiat ihan uuteen kuntoon ja nukkumiseen ja myös niin kuin mentaalisesti mä olin niin kuin vahvistunut tosi paljon ja ruvennut uskoa siihen omaan tekemiseen, koska ennen mä ajattelin, että ne maailman huiput on niin kaukana, että mä en koskaan saa niitä kiinni, että niillä on jotain muuta, mitä mulle ei ole. Mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, kun se tavallaan, kun tekeminen rupesi tuottaa tulosta, niin se rupesi uskoa myös ittees. Ja kun tultiin sinne olympialaisiin, niin mähän uskon itteeni niin kuin aivan täysillä. Mä tiesin, että mulla on ihan täydet mahdollisuudet voittaa olympiakultamitalia. Mä kerroin jo vuosi ennen siitä lehdistölle, mutta eihän kukaan uskonut sitä silloin. Mutta sitten kun olympialaisiin lähestyttiin ja mulla olikin yhtäkkiä yksi maailmankapin voitto ja muita mitalleja, niin lehdistökin rupesi sitä uskomaan. Mutta sitten tosiaan niin kun ensimmäisen luistelun jälkeen mä johdin kilpailuun. Silloin luisteltiin tosiaan 500 metriä kahteen kertaan ja kohti olympiavoittoa oli menossa. Ja toisessa luistelussa tein pienen virheen vikas kaarteessa ja se loppupeleissä sitten maksoi mulle mitalli ja 300 siitä mitallista sitten lopulta jäin. Ja totta kai se oli valtava pettymys, mutta isoin ongelma siinä oli ihan puhtaasti se, että mun identiteetti oli täysin sidottu siihen menestykseen. Eli mä ajattelin, että se miten hyvä luistelija mä oon, niin mä oon yhtä hyvä ihminen. Ja sä ymmärrät tietenkin, että sitten kun se ei toteutunutkaan se unelma ja tavoite, niin yhtäkkiä mä koin, että ei mulla ole niin kuin ihmisenäkään mitään arvoa. Ja se oli niin kuin se isoin ongelma. Ja tää on semmoinen niin kuin iso kattoteema, mistä mä tykkään puhua niin kuin urheilijoille, että hei, että sulla pitää olla identiteetissä muutakin kuin urheilua. Että se on liian riskialtista se pelaaminen. Ja ei sillä, että se olisi jotenkin niin kuin elämän ja kuoleman kysymys, mutta kyllä se sun henkisen niin kuin elämän kannalta on niin kuin ihan niin kuin merkittävä tapahtuma. Et noiden olympialaisten jälkeen sit mulla oli 5 vuoden ajanjakso, ettei tullut yhtään mitallia. Siinä oli motivaatiokin kyllä aika vähissä ja tänään päästään juttelemaan vielä motivaatiostakin vähän aikaa. Mutta täytyy sanoa, että kaikki asiat, mistä mä tänä päivänä puhun ja opetan muille ihmisille, ne on semmoisia niin kuin itse koettu, itse opittuja. Ja sen lisäksi mä oon pyrkinyt sitten oppimaan myös sitä niin kuin teoriapuolta sitten kirjojen ja erilaisten kurssien ja valmennusten avulla, että urheilu opettaa paljon. Sen takia mun mielestä urheilu on niin kuin tärkeä ja hieno asia niin kuin jokaiselle ihmiselle, että se opettaa niin älyttömästi meille elämästä.
2: Joo.
0: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa.
3: Modernin kantrin isoimmat biisit löydät meiltä. Kantriradio.

0: Show. Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Mielipuolista soutu-urakkaa niin on seurattu ikään kuin jatkokertomuksena Hesarissa. Mm. Ja muissakin medioissa totta kai, mutta näistä saa semmoisen livenä tai siis reaaliajassa kulkevan jatkokertomuksen. Ja ainakin mua on aina viehättänyt lukea aamulehdestä sitten, no mitä sille nyt kuuluu ja missä se nyt päin menee. Ja tietysti sitten vie sometua tähän entistäkin reaaliaikaisemman ulottuvuuden.
3: Joo, mä oon ihan samanlainen. Tämä Jari Saarion soutu Atlantin yli. Niin mulle alkoi tulla sellainen tietynlainen rutiini, että aamulla kun Helsingin Sanomia selailen, niin ensin katson Fingerporin ja sen jälkeen katson, mitä Jari Saariolle kuuluu, koska hänestä joka päivä oli jotain juttua. Sen jälkeen saatoi keskittyä muuhun uutistarjontaan.
2: Joo. Ja sitten se oli kiehtovaa, kun Saariokin souti, oliko se nyt 2023, kun se edellinen iso soutu-retki oli. Ja oli sitten jotain lokamarraskuuta ja mä mietin himassa, kun biojätepussi oli täynnä, että en saatana millään viittisi lähteä tuonne sateeseen viemään tuota roskapussia, vaikka se haisee tässä keittiössä, että annanko sen vaan haista tässä vai meinkö tonne ja on niin huono sää. Ja sitten sain tehtyä tällaisen uroteon, eli löin lipokkaat jalkaa ja lähdin siitä kiikuttaa sitten noin 40 metrin päähän roskikselle sinne sateeseen. Sitten sillä hetkellä mä mietin sitä Saariota, joka on siellä pari viikkoa pyörinyt märissä villavaatteissa, kun pesu rummussa siellä kerrostalon korkusten aaltojen keskellä siellä pikku jollassaan. Niin ajattelin sitä, että joo, kyllä tässä niin kuin eri skaalat on. Mut jos mä oon käsittänyt oikein, niin nämä seikkailijat saattaa sitten kuitenkin, kun ne on vapaalla, niin olla ihan samanlaisia. Mm. Eli kyllä niitäkin sitten ottaa päähän vesisade roskia tai viedessä tai koiraa ulkoiluttaessa.
3: No näin mä olen antanut itseni ymmärtää ja asutaan kuitenkin ihan siisteissä kalustetuissa kodeissa ja lomalle kun lähdetään vaikkapa kesämökille, niin sekin saattaa olla täysin varusteltu talviasuttava. Että se seikkailu ja ne olosuhteet, ne on vaan näitä yksittäisiä juttuja varten, vaikka se yksittäinen juttu saattaisi kestää kuukausia, niin siviilissä ollaan kuitenkin kuin kuka muu tahansa. Vietetään hyvin porvarillista elämää.
4: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
5: Modernia kantria ja vieläpä parasta sellaista. Juu, on meillä. Ihan kohta kuulet lisää. Kantri Radio.
4: Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
3: Mutta joo, tämä Lappeenranta on elänyt aika sitkeästi ja kyllä se varmaan uskottava on, että se Adriano Bar on ollut ensimmäinen paikka, joka pizzaa on Suomessa asiakkaille tarjonnut. Ja Ylellä oli, siitä on varmaan aikaa, ainakin 10 vuotta. Sitten oli tällainen dokumenttisarja, Se päivä muutti Suomen. Ja siinä oli aina joku tällainen juttu, joka oli Suomeen tullut ja sen jälkeen oikeastaan mikään ei ollut ennallaan, kun farkut tulivat Suomeen, kun ehkäisypilleri tuli Suomeen. Ja yksi jakso käsitteli nimenomaan, kun pizza tuli Suomeen. Ja siinä oltiin tässä lappeenrantalaisessa paikassa, joka nykyään ei enää Adriano Bar ole, siinä on jotain ihan muuta, mutta ravintolatoimintaa käsittääkseni kyllä.
2: Siinä mun mielestä on siis osuuskaupan ollut ravintola, mäkin olen siellä käynyt bissellä joskus.
3: Okei, täytyykin joskus kun sinne päin menee, niin täytyykin käydä ihan fiilistelemässä Suomen ensimmäistä pizzeria, vaikka siellä nyt ei sit pizzoja välttämättä enää olekaan, mutta tämä Raimo Kietäväinen, mielestäni hänen nimensä on Raimo Kietäväinen.
2: Mahtaako hän olla sukua tälle näyttelijä Vesa Kietäväiselle?
3: Totta muuten, joo.
2: Joka ainakin esimerkiksi Taivaan tulet TV-sarjassa esiintyi poliisina. Kyllä, ja Tampereen suunnalla.
3: Tampereen suunnalta oli Metsoloissa, oli Eeva Metsolan opiskelukavereita, eli lääkärinä toimi. Meiltä on muuten pyydetty joskus Metsolan erikoisjaksoa ja siinä on vaan se paha, että se saattaa mennä mun monologiksi, mutta katsotaan jonain päivänä. Mutta Vesa Kietäväinen tosiaan näyttelijä, paljon mahdollista, ei mitään käsitystä, mutta jotenkin ehkä ikä täsmäisi, eikös Vesa Kietäväinenkin olla siinä 60 korvilla?
2: 60 varmaan.
3: Miten?
4: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
5: Anna kantrin viedä. Country Radio.

0: Suppla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
1: Ja se, niin kuin se, sen kautta tämä se itsensä maadottaminen ja se oma sisäinen puhe, niin kuin, se toimi tosi hyvin ja tuo semmoisen meditaation omasta mantraa siihen. Niin miksi sun mielestä just tämä metodi toimi sulle hyvin?
2: Mä en tiedä, se jotenkin klikkasi heti, kun sitä ruvettiin ensimmäistä kertaa niin kuin kokeilemaan, kun vähän skeptinen ollut moneen tuommoiseen se intiaanihommaan vähän, niin kuin, että mikä voi auttaa, että onko niistä oikeasti hyötyä. Mutta se jotenkin, kun tehtiin sitä ensimmäisen kerran Aapun kanssa, niin se jotenkin vaan niin kuin iskostui heti päähän ja en ole minkäännäköistä dataa siitä itsestäni ottanut, mutta se, että siinä kohtaa, kun sen tekee sen, mä sanon sitä naputteluksi, että kun siinä naputellaan kehossa erilaisia paikkoja hoitaa.
1: Niin kerro vähän ihan niin kuin yksityiskohtaisesti, mitä se käytännössä tarkoittaa ja minkälaisessa tilanteessa käytät sitä?
2: No tilanne, missä mä käytän sitä, on se, että kun uinnissa ollaan calling roomissa, eli kokoonnutaan viimeiseen huoneeseen ennen sitten, kun päästään altaalle, niin siellä on tietysti hälinää ympärillä ja sitten se on semmoinen paikka, missä pystyy, mä usein käytän sitä, että mä pistän silmät kiinni, rupeaa etusormella ja keskisormella naputtelemaan molemmilla käsillä tiettyjä paikkoja, tätä kämmen syrjää ja päälakeja ja silmien ympäriltä ja solisluitten päältä ja tuosta rintalihaksen alta ja sitten vielä lopuksi vielä kainaloitten alta. Niin se niinku aktivoi hermopäätteitä ja sitten mä oon kokenut, mihin ajattelin sitä siis niinku dataa sinänsä, että mulla laskee syke ihan pelkästään sen myötä, että mä pystyn tekemään sen. Ja sitten mä samaan aikaan pidän silmät kiinni, hoen lauseita esimerkiksi, että sä riität ja sä oot tehnyt kaikkes tän eteen ja reenit on ollut onnistuneita ja että vaikka se on ollut vähän epäonnistuneita treenejä, niin siltikin on saatu niinku hyvät ohjelmat tehtyä kasaan ja tämmöistä niinku positiivisia lauseita käytännössä rakentaa mieleensä, niin sillä mä pystyn pääsemään se hyvää flow-tilaa ja sulkea kaikki muut ympäriltäni.
1: Ja onko se tarkoitus nimenomaan saada näiden positiivisten niin kuin lauseiden se ajatus niin kuin menemään tuonne sisään sen, niin kuin tavallaan sen naputtelun kautta, että se tuo tavallaan sen vielä lähemmäs sun niin kuin vartalo, että se ei ole pelkästään ajatuksia pään sisällä.
2: Eli se reagoi se keho tietysti

0: ihminen tykkää kosketuksesta. Niin.
1: Ja te olette varmaan niin otteisitte sitten harjoituksessa.
2: Siinä pala Mika Poutalan urheilijan mielipodcastista. Kuuntele lisää Suplassa.
3: Country Radio. Soi myös Suplassa. Supla.fi/countryradio.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Tämä on täyttä totta. Viime kesänä tein moottoripyöräreisun, siitäkin olen puhunut paljon, mutta puhun vielä. Ajoin tämän Via Karelian Virolahdelta Sallaan, sieltä jatkoin Rovaniemelle, sieltä pieni koukkaus Haaparantaa ja Ouluun ja sitten länsirannikkoa takaisin. Tuli paljon suomalaisia paikkoja, pieniä paikkoja tutuksi, koska moottoripyörällä tykkään ajella pienempiä teitä. En muista löytäneeni sellaista paikkakuntaa, jossa ei olisi ollut kebab-pizzeria. Yleensä pienilläkin paikkakunnilla niitä saattaa olla jopa kaksi.
2: Just niin. Joo, sama homma, kun olen hovimuusikkona tuo kierrely ja ihan joka keikka ei ole missään stadionilla. Ja olen ilolla saanut mennä tuommoisille pienillekin paikkakunnille ja tutustunut moniin pieniin paikkakuntiin ja niiden mukaviin ihmisiin. Niin pizza on se ruoka, jota mihin tahansa vuorokauden aikaan melkein on tarjolla ja vaikka kuinka pienessä pitäjässä.
1: Suomessahan käydään ymmärtääkseni jonkunnäköistä kiistaakin siitä, mikä on ollut se ensimmäinen.

0: satakuntalainen Raimo Kietäväinen.
1: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
2: Tämän hetken kuumimmat countrybiisit
3: ja kovimmat klassikot.
2: Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Se on kohtuullisen yksinkertaista kuitenkin ruokalähetin kantaa. Ja sitten pizza on siitä kiitollinen herkku, että sen maku ei kauheasti kärsi, vaikka sen kotona vielä uudelleen vähän lämmittää.
3: Joo, se on totta. Ja sitten semmoinen edellispäivänkin pizza niin saattaa saada vielä ihan hyvän säväyksen, jos sen uuniin laittaa hetkeksi kotona. Tuli muuten mieleen tästä, kun pizzan helppoudesta puhutaan ja kotiinkuljetuksen eduista, niin pizzaa on myös kiittäminen siitä, että aika monta kymmentä vuotta on suomalaiset hoitaneet muuttopäivänsä pizzan voimin.
2: Kyllä. Oluet ja pizzat, niin sillä on saatu jo aika iso joukko talkoolaisia pilaamaan yleensä sitten ammattilaisten muuttomiesten päivä. Mä oon huomannut, että nämä ammattimuuttajat eivät ihan hirveästi usein sitä talkooporukkaa tunnu arvostavan, että tämä sujuisi nopeammin.
3: Mutta jos sitä ammattiporukkaa ei ole ollenkaan, eli mennään pelkkien ystävien ja tuttavien voimin, niin silloin kyllä tämä pizzan tilaaminen sinne muuttojengille niin kuuluu jotenkin ihan olennaisena osana siihen riittiin.
2: Ja onhan meillä täällä ihan töissäkin ollut tällaisia siivouspäiviä, että meidän henkilökunta, joka nyt jokainen jättää jotain tavaroita, joku jättää kirjoja ja joku lehtiä ja joku jättää sitä ja on studiot on vähän sekaisin, koska meillä on tämmöinen systeemi, että siivoja käy, mutta siivoja ei studion pöytiin koskaan saa koskea, mutta aika ajoin meillä on sitten näitä siivouspäiviä. Niin porkkanana tässä kaikessa on aina pizza.
3: Joo, ja olisi vaikea kuvitella, että se olisi joku muu ruoka.
2: Käytännössä ei, koska pizza on silleen myöskin kiva herkku, että kun niitä voi todellakin tilata monenlaisia, on vegepizzaa ja on sitten vähän lihaisampaa ja sitten on jotain siltä väliltä ja sitten on tietysti frutti di mare.
3: Joo.
2: Mutta tämä kotiinkuljetus, pizzan kotiinkuljetus, niin tämähän on sitten aikanaan niin monennäköisiä ketjujakin synnyttänyt. Mulle tietysti kotipizza

0: tulee nykyään mieleen ensimmäisenä.
1: Joo, totta kai.
0: Suurena.
2: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi.
3: Keep calm and stay country. Lisää countrya luvassa. Anna countryn viedä.
2: Supla kutsuu. Otetaan tähän väliin pieni maistiainen.
4: Mennään semmoiseen epäuskoon, mutta sitten sillä mielellä on niin iso osa siinä, että jos sä pystyt kaikki pitää positiivisen urheilusuorituksen aikana, niin todennäköisesti myös se lopputulos on positiivinen.
5: Kun sä menit Jenkeissä sen henkisen valmentajan niin kun puheelle tai tälleen, niin oliko se jotenkin niin kun tosi organisoitu, oliko sulla aina kerran kuukaudessa tai kerran kahdessa viikossa joku tapaaminen, ja mitä te konkreettisesti niin kun teitte siinä? Tämä oli varmaan hyvä yksi merkki, tämä positiivinen puhe itselle, mutta mitä muuta teitte?
4: Joo, se oli oikeastaan niin kuin pelaajan vastuulla, että niin usein kun halusi käydä, niin sitten pystyi käydä. Se oli niin kuin koulun tarjoama apu pelaajille ja kävi. Ja lähdettiin siis ihan niin kuin perusteista, eli niin kuin tavoitteiden asettamisesta, niin kuin että okei, no mikä on sun iso tavoite. Sen jälkeen kun sä oot sen tavoittanut, niin älä mieti sitä enää, vaan mieti ne stepit, miten sä pääset sitä tavoitteita kohti. Että mikä se on se arki ja pilkot sen tavoitteen niin kuin mikroosiin. Että mitä se vaatii, että sä pääset siihen tavoitteeseen niin kuin, ja välitavoitteet totta kai siinä. Sitten oli paljon just niin kuin jännityksen käsittelyä, että muakin kuitenkin, vaikka ehkä päälle päänä näy, niin kuin, että se itsevarmuus tulee enemmän esille sieltä kuin se jännitys, niin kyllä mullakin jalat aina välillä tärisee. Esimerkiksi ihan simppeli vaan niin kuin hengitystekniikoita, että miten pystyy vaikka niin kuin 5-5-5, hengitä 5 syvään, pidetä 5-5 ulos. Teen sen yleensä aina kansallislauluja aikaa, suljen silmät ja vaan niin kuin hengitän, että mä saan niin kuin koko... Mulla tosi paljon puskee adrenaliinia sen urheilusuorituksen aikana, niin se voi johtaa niin kuin ylipelaamiseen. Niin mun pitää tavallaan rauhoittaa itteeni ennen sitä peliä, koska mä oon parhaimmillaan, kun mä oon niin kuin cool, calm, collected. Niin kuin, mä en tiedä, miten se suomeksi kääntyy, mutta saatte kiinni, että mulla pitää olla semmoisessa sen tilassa. Vähän niin kuin joogan jälkeen olisi fiilis. Niin silloin mä pelaan hyvin. Niin mulle se hengittäminen on tosi iso osa. Ja sitten tulee myös tilanteet, missä vaikka sykkeet nousee, niin niillä simppelihengitystekniikoilla sä pystyt rauhoittamaan sun koko kehon ja... Ja just positiivisesti itse puhetta, koska en mäkään osannut niin kuin hirveän positiivisesti ajatella itsestänsä, koska Suomessa ei ollut opetettu siihen kulttuuriin ja sitten Jenkeissä opetettiin siihen. Ja just paljon sitten epäonnistumisen käsittelyä ja yksi, mikä mulle iso tuli sen 4 vuoden aikana, niin oli niin kuin oman identiteetin rakentaminen. Että sitä identiteettiä ei rakenneta sen jääkiekon varaa, vaan ihan kaiken muun varaa, joka on jääkiekon ulkopuolella. Että se jääkiekko on vaan niin kuin se yksi pieni hiekanmurronen sun elämässä, että jos sä pelaat hyvin, se ei tarkoita, että sä oot hyvä ihminen. Jos sä pelaat huonosti, niin se ei tarkoita, että sä oot huono ihminen. Vaan niin kun on se jääkiekkoilija ja se ei määritä sun ihmisarvoa tai identiteettiä sen kentän ulkopuolella, vaan se rakennetaan sen jääkiekon ulkopuolella. Ja jääkiekko on vaan yksi pieni osa sitä sun identiteettiä. Niin silloin oikeastaan ihan semmoisen meet hallille, sä teet sen duunin, sä nautit siitä. Mutta sitten kun sä lähdet hallilta, niin jääkiekko jää sinne hallille. Et tosi monella urheilijalla, mistä ne henkiset ongelmat tulee ja mitä juttelee paljon jääkiekkojen kanssa, se, kun se jääkiekko tulee sinne kotiin. Ja sitten se alkaa vaikuttaa siinä arjessa negatiivisesti aivan liikaa.
5: Mm. Joo, tässä nyt oli ihan hirveämmät asiaa, mihin voisit puuttua. Ja siis tosi hyviä settejä, että ihan mahtavaa. Mutta voitaisiin käydä tuota hengitysharjoitusta läpi, koska tuo on mielestäni hyvä semmoinen perus, mikä kaikki mun mielestä kannattaisi niin kuin osata, koska mä oon esimerkiksi tätä ihan samaa tekniikkaa esimerkiksi opettanut vaikka ennen puhetta.
2: Kuulit juuri pätkän Urheilijan mieli -podcastista. Lisää löydät Suplassa. Country Radio.

0: Seuraavaksi mennään suplasisällön pariin.
1: Vaikka toiseen kaupunkiin, niin mihin menisit?
2: No tietysti entisenä turkulaisena joudun sanomaan tähän, että kyllä mä varmaan pizzeria Dennikseen menisin, joka on tietysti turkulainen instituutio sieltä jo 70-luvulta lähtien ja taas sitten nykypäivänä, niin kuin tiedetään, Rafkinin perheen omistuksessa. Turkulaisellahan ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin sanoa Dennis. Sen verran muuten tähän vielä, että aikanaanhan oli David Beckham mehiläisessä Sakari Oravan operoitavana 2010 vuonna, niin hänelle hän toimitettiin Denniksestä pizza.
1: Niin oli,
2: ja
1: joo.
2: Sehän pääsi Denniksen listalle myöskin sitten. Ja huhut kertovat, että myös Victoria Beckhamille toimitettiin ruokaa, mutta se ei suinkaan tullut pizzeria Denniksestä, mutta se ei estänyt kuitenkaan laittamasta pizza Victoria Beckhamia listalle. Tällaista olen kuullut.
1: Ovelia, hyviä markkinointitemppuja.
2: Erittäin hyvä markkinointitemppu. Mutta se, mitä täällä Helsingissä tekisin, niin tällä hetkellä tilanne on se, että menisin kotiin, mutta saattaisin hyvinkin tilata sinne, ja vaihtoehtoja on muutamakin. Tilaisinko napolilaisen pizzan, eli tällaisen päältä rapean, sisältä kuohkean, vai tilaisinko sitten tällaisen New York style pizzan, niin tämä valinta on vaikea.
1: Ai. Tässä alkaa kyllä jotenkin maistaa pizzan jo suussaan. Täytyy varmaan kyllä tänään vähän herkutella.
2: Ja mitä täytteitä, niin se on sitten kokonaan toinen asia.
1: Oi, tästä saataisiin puolen tunnin keskustelu vähintäänkin.
2: Miehet, jotka muistavat, kiittävät herkullisesta seurasta, hyvät kuuntelijat, ja palaavat taas uusin aiheen.
1: Näin tehdään. Meille saa laittaa palautetta. Mailiosoite on miehet, jotka muistavat, että gmail.com tai sitten X:ään tai tonne Instagramiin myös sieltä. Meidät löytää ihan omilla ristimä nimillä.
2: Kiitos seurasta ja raastepöydästä voi aloittaa. Se on morjes.
0: Harri Moisio ja Ilkka Ihamäki ovat miehet, jotka muistavat. Kuuntele kaikki jaksot Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi.
3: Supla.fi/countryradio.
4: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Sukelletaan nyt hetkeksi suplasisällön pariin.
1: Mun mielestä sillä on tämmönen eksoottinen nimi kuin White Pizza.
2: No niin. No se on todellakin sitten White Pizza, joo. Nyt sekoitin jo termitkin.
1: Joo, calzone on tää tosiaan pizza, joka käytännössä vain ennen uuniin laittamista suljetaan. Ja siitä tulee tällainen sitten tämmönen puolikuun muotoinen piirakka.
2: Nyt kun mainitsit tämän Vanhasen, niin se tosiaan tulee nyt minullekin mieleen, että hän todellakaan ei tomaattikastikkeesta pizzassa pitänyt. Ja silloin herää jo kysymys, että onko meillä kyseessä enää pizza lainkaan.
1: Joo, ja sitten jos hän esimerkiksi sitä en tiedä, että hyväksyykö Vanhanen pizzansa ananaksen, mutta jos hyväksyy, niin sitten tätä hänen pizzansa ei kyllä italialainen enää pizzaksi sanoisi.
2: Eikö tämä ihan alkuperäinen italialainen pizza ole sellainen, mitä me monesti ymmärremme pizza margaritalla, eli siinä ei ole mitään muuta kuin tomaattikastiketta, sitten on juustoa ja basilikaa. Eikö se ole pizza margarita?
1: Joo, suurin piirtein näin. Hyvin tämmöinen pelkistetty versio. Et sitten taas tämmöinen suomalainen, niin kuin sanotaan, tämmöinen työmiehen krapulapizza, jossa on salamia ja pekonia ja tuplajuustoa ja jauhelihaa ja jotain muuta kebablihaa, niin sehän on vaan tällainen ikään kuin italialaisittain ajateltu niin tämmöinen kaamea mättö, josta ei voi seurata mitään muuta kuin siis ähkyolo ja tosiaankin toimintakyvyn lamaantuminen.
0: Miehet, jotka muistavat. Kuuntele lisää Supla-sovelluksella tai osoitteessa supla.fi. Muista, supla.fi. Uusimmat country-hitit ja klassikot. Country Radio.

0: Suplassa tapahtuu.
1: Siitä pätkä seuraavaksi.
2: Joukko oli paljon henkisesti vahvoja yksilöitä ja elämää nähnyt, ammattilaisurheilua nähnyt ja paljon kokemusta. Ja silloin oikeastaan niin kuin mulle viimeistään lamppu syttyi, että tuossa on se tavoite, mihin meidän pitäisi niin kuin valmentaa urheilijoita, kun me lähdetään lapsista, nuorista liikkeelle. Et huippu-urheilijoita, jotka on todella motivoituneita, nälkäisiä kehittymään vielä kokeneenakin, on itseohjautuvia, eli on huomasi sen, että ne on henkisesti vahvoja, ne ajattelee itse kentän ulkopuolella ja kentällä, ja sitten vielä, että ne on todella yhteistyökykyisiä, että kun puhutaan jääkiekosta ja joukkuelajeista, niin me tullaan siihen, että parhaat yksilöt ei aina muodosta parasta tiimiä. Eli vielä yksilöistä sekin puoli, että sä pystyt toimimaan hyvin ryhmässä ja yhdessä ja auttamaan toisia. Niin siinä vaiheessa kypsyi tämä ajatus ja siinä vaiheessa tuli myös voimakkaasti esille tämä, että tämä mielen valmentaminen on paljon isompi kokonaisuus urheilussa jopa kuin sen kehon valmentaminen, että lihakset ei liiku ilman ajatusta ja mieltä. Ja se mielenvoima on niin kuin valtava.
3: No silloinhan kilpailussa oli tämmöisiä kavereita kuin Koivuja, Lehtinen ja Nummeli ja Selänne. Sellaisia varmaan, ketä kaikki urheilua seuraavat niin kuin muistaa edelleen. Ja kaikki on niin kuin meritoituneita. Mutta ennen kaikkea semmoisia ehkä niin kuin, just niin kuin mulla tulee mieleen semmoinen vahva persoona. Niin mistä se on kummunut, että kuitenkin se valmennusfilosofia, varsinkin niin kuin ennen näitä aikoja, niin ei ole ehkä ollut kuitenkaan semmoinen niin kuin ihmisyyttä tukeva. Niin miksi näistä kavereista on tullut sitten niin vahvoja?
2: Kyllä mä luulen, että se matka on opettanut näitä pelaajia vielä.
3: Niin ja nämä ei ollut mitään nuoria enää tässä.
2: Nämä ei ollut.
3: Ne oli kerennyt kasvamaan.
2: Kolmekymppisiä, kolmevitosia siihen aikaan. Mun mielestä se on niin kuin se hieno asia urheilussa, että jos me oikein tämä urheilu ymmärretään, niin se antaa paljon ja se antaa ennen kaikkea tämän henkisen puolen vahvistamiseen ja mielen vahvistamiseen. Ja
0: siinä pala Mika Poutalan Urheilijan mieli -podcastista. Kuuntele lisää Suplassa. Country Radio. Seuraavaksi mennään Supla-sisällön pariin.
4: Suomessahan käydään ymmärtääkseni jonkunnäköistä kiistaakin siitä, mikä on ollut se ensimmäinen pizzeria. Ja ainakin Yleisradion taannoisen jutun mukaan tämä Ylen jälki johtaa ainakin Lappeenrantaan. Adriano Bar-nimiseen paikkaan, jossa jo 60-luvun alussa on pizzoja ollut tarjolla. Siinä oli siis paikkakuntalainen Raimo Kietäväinen, nykyään yli 90-vuotias ihminen, ja hänellä oli liikekumppaninaan tämmöinen, taisi olla italialaistaustainen, josta tämä nimikin tämä Adriano tuli, niin siellä väitetysti